Stojiš, a ne vidiš nikog. Čekaš, odgovara samo muk. Pitaš se što ti duše pati. Ipak, da ti je samo znati. Noćima dok napuštaš planetu, otkucajma svoga srca zoveš njegov bit. Pitaš se što ti duša pati.

0: Što vjetrovima šalje ti stih, što godinama morim ti crta svoj lik, što zna da će se nebo utvorit, samo da pokaže koliko te voli, što šapuće gromovi kad grme, što miluje one što se mole, što je sprema zori da će sačeka još malo, jer ti sanjaš da vrijeme je stalo.
1: Dao mi je znati,
0: dao je meni noća znati.

0: mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: polonić zvec.

6 časova, 5 minuta. Želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je subota, 27. jun 2026. godine. Prema najavama meteorologa, danas će biti sunčano, veoma toplo, uz temperature koje već od jutra su visoke od 17 do 22, u toku dana će ići od 33 do 38 stepeni Celzijusa. U 6 časova, dakle prema posljednjem mjerenju, u Banja Luci je 18 stepeni Celzijusa. Mi vam i ovog jutra nudimo informacije koje ćemo najprije potražiti u Automoto Savezu Republike Srpske, a tiču se uslova za vožnju i stanja na putevima u Republici Srpskoj. Govorit ćemo naravno i dalje o vremenu, donećemo i servisne informacije za Republiku Srpsku za protekla 24 časa, a tu je i naša redovna rubrika Radio Kalendar u kojoj ćemo se podsjetiti ljudi i događaja koji su obilježili današnji datum kroz istoriju. Na početku još da kažemo da će ovo jutro sa vama podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošli.

prelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji, nakon čega je došlo do šestodnevnog rata sa jedinicama slovenačke teritorijalne odbrane. Prema podacima Crvenog krsta Jugoslavije, poginulo je 49 ljudi, među kojima najviše regruta Jugoslovenske narodne armije. Na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina. Bilo je to 1997. godine. 2000. godine Ujedinjene nacije su objavile da je SIDA usmrtila 19 miliona ljudi u svijetu i procijenile da će od te bolesti umrijeti polovina tinejdžera najsiromašnijih afričkih zemalja. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Strani spasilački timovi i humanitarna pomoć počeli su da pristižu u petak, dok očajni stanovnici Venecuele zajedno sa sve većim brojem stranih volontera pokušavaju da pronađu preživjele zarobljene ispod ruševina. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao kršenje sporazuma o prekidu vatre Teherana i Vašingtona. Iranska islamska revolucionarna garda najavila je da će njen odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Pregovarači iz Izraela, Libana i Amerike potpisali su sinoć trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba. Pregovori su obuhvatili razmatranje prijedloga koji podržavaju Sjedinjene Američke Države da izraelske snage libanskoj vojsci predaju dio teritorije koju trenutno drže pod kontrolom. Izraelske obrambene snage ostaće u zoni bezbjednosti na jugu Libana u skladu sa okvirnim sporazumom sa Bejrutom i vršit će kontrolu na terenu do razoružavanja libanskog pokreta Hezbolah. Doboj danas obilježava Dan grada. Centralni događaj biće svečana akademija kojoj će prisustvovati premijer Republike Srpske Savo Minić. Povodom praznika gradska uprava juče je organizovala prijem za bivše nosioce najviših funkcija izvršne i zakonodavne vlasti i dobitnike visokih priznanja kojima su uručene zahvalnice i novčani pokloni. U sportskoj rubrici o svjetskom fudbalskom prvenstvu i odbojkaškoj ligi nacija pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je sinoć Norvešku sa 4-1 u trećem kolu grupe i na svjetskom prvenstvu. Francuska je osvojila prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, takmičenje će nastaviti i Norveška koja ima 6 bodova. Ostali timovi iz grupe završili su nastup na mondijalu, a treće mjesto je zauzeo Senegal koji je porazio Irak rezultatom 5-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prve su od 23 časa na rasporedu utakmice grupe L, a parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1 čas i 30 minuta poslije ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija Portugal i Demokratska Republika Kongo Uzbekistan. U 4 sata ujutro počinju mečevi Argentina Jordan i Alžir Austrija u grupi J. Druga faza mondijala, odnosno 16. finala, počinje sutra naveče po našem vremenu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u drugom meču na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu sinoć je tim Srbije bio bolji od ekipe Kube sa 3-1 u setovima. Ekipa Srbije trenutno je šesta na tabeli sa 12 bodova. Tim Srbije večeras će od 20:30 igrati protiv reprezentacije Francuske. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci u nedjelju. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir.
0: U vijestima još o vremenu. Danas dežurni sinoptičar Đorđe Todić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano u svim prijedilima, vjetar je slab i promjenljiv. U 7 časova Ribnik, Foča i Han Pjesak imaju 15 stepeni, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Čemerno 18, Bileća, Banja Luka 20, Prijedor 21, Bijeljina 22 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, a u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: 7:15. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske još jednom ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle će nas sada informisati Dragana Grbić, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na dionicama na kojima se izvode radovi saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka, na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će od 17.30 do 18.30 časova biti obustavljen saobraćaj na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Bila je to Dragana Grbić. 7:17. Želimo vam još jednom dobro jutro.

Do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini južni. Najviše dnevne temperature danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa, a i u Banja Luci će biti pretežno sunčano i vruće u

odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Neparnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdevaju sa rezervoara Prijakovci, a to su naselja Barlovci, Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin, Han i Prijakovci u periodu od 8 do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. U periodu od 18 do 8 časova neće biti isporuke vode, jer će u tom vremenu se vršiti akumulacija vode u rezervoarima kako bi se obezbijedili uslovi za naredni ciklus snabdjevanja. Za kraj servisnih informacija još jedno podsjećanje da će danas u Banja Luci biti pretežno sunčano vrijeme i vruće, vjetar slab do umjeren severoistočni, a najviše dnevne temperature danas u gradu na Vrbasu oko 38 stepeni Celzijusa. 7:36, želim vam dobro jutro.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing. Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. 3 dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima, u mjestu koje nikog ne

0: Poštovani slušalci, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, a kao i svake subote u ovom dijelu emisije donosimo priče iz turizma. Jahorina više nije samo svjetski poznati ski centar, već jedna od najvećih investicionih priča u regionu. Olimpijska ljepotica, epitet koji je dobila i koji je već se ustalio, ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u regionu, vrijedan više stotina miliona maraka. Od novih hotela i moderne infrastrukture do razvoja ljetnih sadržaja, ova planina se sve više pozicionira kao cjelogodišnja turistička, ali i biznis destinacija. O tome kakve promjene donosi ovaj investicioni ciklus, Rajnat Majstorović razgovarao je sa predsjednikom nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Elekom.
1: Veoma važan ciklus investicioni razvoj na Jahorini trenutno se razvijaju i najavljuju kapitalna ulaganja u izgradnju luksuznih hotelskih kompleksa, modernizaciju ski infrastrukture, proširenje ovih ljetnih sadržaja. Kako biste opisali vi ovaj trenutni investicioni ciklus na Jahorini? Šta ga čini, negdje sam pročitao, istorijskim u odnosu na prethodni period?
2: Pa mi smo prvo radili planski. Radili smo prvo na proširenju staza i radili smo na toga da ne zavisimo od padavine i od vremenskih uslova, da uradimo sistem za vještačko snižavanje na većem dijelu planine. I onda smo zaista se desilo nešto što smo planirali, a ne u tako brzom vremenskom periodu. Mi smo sa 80.000 skijaša došli na preko 450.000 skijaša. Jahorinu će ove godine za godinu dana da posjeti 1,5 milijuna turista. I vi sada dolazite u situaciju da više mi nemamo kapaciteta za prihvat toliki broj ljudi. Evo, juče je, na primjer, planina bila puna, iako je ljeto. Arapi još nisu došli. Uglavnom, 100

0: Ja se iskreno nadam da će ovi vaši projekti o kojima smo pričali u Olimpijskom centru Jahorina i ovaj gasovod doći do kraja što prije, da ćemo što prije imati te projekte na radost i upotrebu svih naših građana i svih oni koji nam dolaze i da time razvijamo našu republiku, što je krajnji cilj.
1: Hoćemo, evo mi steodinamika ide kako treba, na istoku se završavamo za neki mjesec dana, ovdje krećemo zakon o izgradnji gasovoda je

0: Terme Banja Luka realizovane su u okviru Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miloslav Zotović uz podršku institucija Republike Srpske. Posjetiocima nude jedinstven spoj ljekovite termalno-mineralne vode, savremenih medicinskih tretmana, rekreativnih i wellness sadržaja. O opravdanosti ovakvih ulaganja, značaju projekta, potencijalu zdravstvenog turizma i viziji razvoja ovog kompleksa, Rajnat Majstorović razgovarao je sa direktorom instituta dr. Miroslav Zotović, Goranom Talićem.
1: Terme Banja Luka nisu samo banjsko-rekreativni kompleks. Već projekat koji, evo, vidjeli smo to u ovih nepunih godinu dana koliko rade, koji predstavlja primjer energetski i ekonomski održivog razvoja, spajanja, dakle, prirodnih resursa, struke i dugoročne vizije.
2: Ovako, Terme Banja Luka rade nepunu godinu dana. Prvi ti rezultati su jako dobri, pozitivni. To nije osnovna djelatnost našeg instituta, tako da smo mi imali tu neke porođajne muke, dječje bolesti i sve ostalo, ali to ide u dobrom pravcu. Zadovoljstvo je korisnika, zadovoljstvo grada, tako da smo za početak zadovoljni.
1: Nije to bio lak korak? Nije se bilo lako odlučiti na toliku investiciju?
2: Pa gledajte, to je sve u sklopu te naše djelatnosti. Radi se i dopuna, wellness programi, prevencija zdravlja. Nije bilo lako, ali tek sada kad se to otvorilo i mi dobijamo neke nove momente, nove izazove i mislimo ići dalje. U okviru Termi Banja Luka kupili smo oko 5000 kvadrata zemljišta, tako da namjeravamo proširivati naše kapacitete. A inače, čitav taj naselje Šeker, ja sam odrastao i rođen u Banja Luci, tako da je to za mene bio i ostaće Šeher. Poenta je da je to jedno kulturno

0: kulturno-istorijsko nasljeđe zaštićeno od strane spomenika kulture.
1: Cijelina.
0: I cijelina koju treba na neki način afirmisati, održavati i dovesti ono stanje da se to maksimalno koristi. U okviru tog lokaliteta vi imate 13 hausa, to su takozvane banje, nešto su privatne, nešto u državnom vlasništu. Imate dole Vrućicu koja je posjećena od strane naših građana. Čak dolaze i stranci, kako dosta hodam gore.
1: Omiljeno kupalište.
0: Tako, omiljeno kupalište uz Vrbas i to na neki način treba iskoristiti. Terme i sam taj razvoj tog lokaliteta ne može da iznese naš institut, dr. Miroslav Zotović. To treba da bude državni projekat u saradnji, znači, sa državnim vlastima i svim ostalim, gradskim vlastima svakako, i moram naglasiti da je podrška grada, što se naše ustanove i tog lokaliteta tiče, u redu. To treba razvijati na taj način, znači da to bude državni projekat, da se tu napravi jedan lokalitet koji će ljudi maksimalno koristiti.
1: Zdravstveno-istorijski, možemo tako.
0: Zdravstveno-rekreativno-istorijski,
1: jer je to jedna istorijska cijelina i bilo je nekih ideja o tome da se taj dio grada čitav praktično zaštiti.
0: Pa bilo je, to je svakako pod zaštitom. Određeni objekti su pod zaštitom. Tih 13 hausa svi imaju određene temperature, vode je sastav, vode je svoj. Tako da na tom razvoju treba zaista da se poradi. Tu treba da se uključi čitava država, turistička organizacija, grad Banja Luka i u nekom zajedničkom poslu da se napravi to što želimo.
1: Da. Ali evo, mi sada pričamo samo o jednom segmentu onoga što radi Institut dr. Miroslav Zotović, čuveni, moram slobodno reći, zdravstveni centar, pa mogu reći jedan od najuspješnijih u Republici Srpskoj, pa i u regiji. Upravo pametne investicije su vas dovele do ovih epiteta.
0: Pa gledajte, mi smo jednostavno iskoristili neku poziciju, situaciju, republička smo ustanova, imamo zaista dobre kvalitete, odlično osposobljene kadrove, ljekare, terapeute i sve ostale profile. Razvijamo se godinama, pozitivno poslujemo stalno, poželjan smo poslodavac, radimo na 4 lokaliteta praktično. To su lokacija u Trapistima koja je naša, kako bi rekao, osnovna lokacija.
1: Primarno, da.
0: Tako je, onda imamo ogroman pogon u Slatini. Otvorili smo novu ambulantu u naselju Park da bi to približili našim građanima. Ta ambulanta radi zaista odlično. Ambulanta i za odrasle i posebno za djecu, za krive kičme, za skolioze, loše držanje, i to radi punom parom. Ogroman je potencijal tih naših lokacija, Termi Banja Luka, pogotovo Slatine. U Slatini mi kroz projekat gradnje novih kapaciteta i svega ostalog, koji je ušao u ovaj državni projekat budžeta od 26. do 29. kapitalnih investicija, namjeravamo raditi oko 110.000 kvadrata objekata, 84.000 kvadrata parka, dovesti nove sadržaje, kongresni centar, hotelske sadržaje i svakako nove bolničke sadržaje. Na lokaciji u Slatini posjedujemo Slateks koji je radio gospodin Perdu ranije. To se bilo pretvorilo u gerontološki centar. Tako smo ga mi kupili praktično. Došli u posjed, to je oko 9.000 kvadrata objekata i to je odlična osnova za gradnju novih naših kapaciteta i razvoj novih usluga. U Slatini, kako smo radili ovu novu park šumu, dosta Banja Lučana i građana Laktaša posjećuju, to je oko 10 km staza sa svim sadržajima, ljudi šetaju i zaista uživaju gore. Namjeravamo razviti kardiorehabilitaciju. Kardiorehabilitacija inače treba da bude blizu centra, odnosno našeg centra kardiohirurgije. Imaju neka pravila u medicini koja kažu da 15 km od mjesta kardiohirurgije treba razvijati kardiorehabilitaciju da bi to bilo dostupno u slučaju neželjenih nekih posljedica.
1: I to u ovom slučaju imamo. Kardiohirurgija, UKC-a i sve ono što razvijate u Slatini.
0: Tako je, to je kardiohirurgija UKC-a. Gore bi bio razvijen jedan odličan rehabilitacioni centar za kardiovaskularne bolesti. To su nezarazne bolesti kojih je zaista epidemija. Tu bi išla prevencija dijabetesa, obučavanje za korištenje lijekova za dijabetes i svih ostalih stvari, prevencija gojaznosti. Isto tako razvijala

0: za ovo sada. Ja zaista imam neku viziju tog svega, posvećen sam tome. Praktično kad prolazim tuda, zažmirim, vidim, ja te objekte već vidim izgrađene. Imam jedan pozitivan naboj, veliku energiju i jako mi je stalo do toga.
1: Da, stalo je čini mi se svima, međutim kada se počne pričati o milionima, onda počnu koje kakve druge stvari da postaju tema, a ne ovo o čemu mi zapravo govorimo. Pomenuli ste trapiste, pomenuli ste vašu primarnu lokaciju gdje vi radite, gdje su nekada svećenici trapističkog reda zapravo započeli tu medicinsku praksu koju ste vi kasnije razvili sve do ovih nivoa. Intencija je da zapravo vi vratite te objekte koji se i dalje nalaze u okviru katoličkog samostala na Zvijezda Marija.
0: Pa gledajte, Marija Zvijezda, zna se šta je uradila za Banja Luku, velike značajne stvari. Mi jako poštujemo taj trapistički red, inače katoličku crkvu. Mi s njima dole zaista nemamo problema. Dobre
1: pa čini mi se i cijela Banja Luka i Banja Lučani zaista su uradili mnogo toga.
0: Gledajte ovako, samostan Marija Zvijezda i biskupija traže da se taj objekat vrati, da bude opet u okviru samostana Marija Zvijezda. Mi tu ništa ne sporimo, ali to nisu naše odluke, to su odluke države, znači Republike Srpske. Kako se država dogovori, tako će biti. Vi morate da znate da je na toj našoj lokaciji počela hirurgija, da tu ima isto tako proizvodnja ortopedskih pomagala, dječiji odjel koji vrhunski radi, neurološka odjela, dva teški i lakši, zavisno od bolesti koje se tu liječe. Isto tako amputirsko-traumatološka služba, znači značajne službe za našu ustanovu. Bilo bi, znaju što značajno, bila bi nagrada za sve nas, nagrada za grad, za republiku, da se napravi novi zgrada novog instituta. Koja će to lokacija biti, ja to ne mogu da znam. Ima nekih pregovora između našeg rukovodstva i Hrvatske, odnosno Katoličke crkve, da oni pomognu u tome. Mi kad budemo imali uslove da pređemo, ja ću sa zadovoljstvom i dignute glave izaći odatle.
1: Da. Dobro, to je više jedna tehnička stvar, evo koja, kao što vi kažete, stvar dogovora države. Ono što želim da vas pitam, evo vi ste u Slatini, pa sada i u Srpskim Toplicama, odnosno u Šeheru, kako vi kažete, napravili jedan sjajan koncept koji je evo vrlo brzo zaživio, dočekan je sa radošću i od Banja Lučana i od naših gostiju. Mnogo je ljudi već i na jednoj i na drugoj lokaciji koji nam dolaze sa strane i koriste sve to na ovakav način na koji ste vi to postavili, i od mnogih sam čuo da se to ne razlikuje od bilo kakvih svjetskih velikih centara. Međutim, mi imamo u Republici Srpskoj još puno banja. Imamo puno dobre termomineralne vode. Mi na nekoliko mjesta imamo čak vodu koja se smatra najljekovitijom čak i na svijetu za određene vrste bolesti. Međutim, nisam siguran da smo, osim evo pomenuli ste Banju Vrućicu, da smo u drugim mjestima toliko uložili na ovaj način da bi to također postalo privlačno drugima.
0: Pa gledajte, na području same Banja Luke vi imate banju u Laktašima, imate gore terme u Šeheru, imate Slatinu, znači područje koje zaista može da dadne kad se uveže dobre rezultate. Duž čitave Republike Srpske niz dobrih, kako vi kažete, termomineralnih voda, potencijalnih banja. Slovenci su od ovoga i Srbija isto tako napravili brend. Znate, od tih šmarjeških toplica, tuheljskih, ovog onoga. I zaista to izgleda vrhunski.
1: Čak i voda, čak i tamo gdje voda nije ljekovita, napravili su vrhunske.
0: Gledajte, to su, na primjer, ja sad ne mogu da kažem, to su vode koje se ne mogu porediti s našima. To su tradicije od Rimljana i ovoga onoga. Tako da,
1: rimske toplice.
0: Tako je. Tako da zaista tu ima potencijala. Mi trebamo iskoristiti naše za sve što se može iskoristiti. Znači, od wellnessa, banjskog tog turizma i svega ostaloga do korištenja te vode normalno za grijanje, hlađenje. To vam je, na primjer, u Slatini, to je rata velikog kredita. To što mi ne plaćamo

0: Prijedorsko ljeto i ove godine bogato je sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajem za sve generacije. O početku ljetne turističke sezone direktorka turističke organizacije Prijedor Dijana Aramanda, sa kojom razgovara Ivana Pekarić.
1: Kada je riječ o Prijedorskom ljetu, bit će organizovano negdje oko 55 događaja koje biste izdvojili.
2: Upravo tako, ova godina i turistička sezona već je počela, zvanično smo je započeli sa besplatnom školom tenisa, što je bilo na opšte zadovoljstvo kako najmlađih, tako i roditelja. Nastavljamo sa Prijedorskim ljetom u tradiciju, duhu umjetnosti. Već je ovih dana i otvorena 19. međunarodni festival crteža i umjetnosti i muzike u organizaciji galerije Sreten Stojanović iz Prijedora. Ponosni smo i prošle godine smo mogli da ugostimo dvije svjetske priznate likovne umjetnice iz Kine. Ove godine je to likovna umjetnica iz Indije. Kao što ste rekli, brojne manifestacije, ukupno 55, većinom su na otvorenome. Riječ je o sportskim manifestacijama, kulturnih umjetničkih društava. Izdvaja se tu i festival međunarodnog karaktera Kolo. Ja vjerujem da će biti za svakoga ponešto u ovim ljetnim mjesecima da može da pronađe za sebe i svi oni koji budu u Prijedoru tih mjeseci svoj godišnji iskoristilo ovdje, vjerujem da će se ugodno provesti. Da.
1: Evo, dugi niz godina organizujete dakle kulturno ljeto u Prijedoru. Kada uporedimo prethodne godine sa ovom godinom, postoje li neke manifestacije koje možemo da izdvojimo, da kažemo da su nešto drugačije ili da su nešto novo za naše sugrađane i za sve one koji dolaze u Prijedor tokom ljeta?
2: Svake godine se trudimo upravo da nešto i osmislimo i kreiramo novo, ako ne već one postojeće još da savremenimo i da prilagodimo potrebama posjetilaca. Tako i ove godine fokusirali smo se na manifestacije koje su više za porodice, za najmlađe, kao a i za naše posjetioce, znači sve manifestacije naših kulturnih institucija koje će ove godine biti na otvorenom i poneke od manifestacija ne organizuje se samo u gradu, već i u našim mjesnim zajednicama i našim prigradskim naseljima.
1: Da. Evo, kulturno ljeto, koliko je ono zapravo značajno na neki način za razvoj turizma u Prijedoru?
2: Pa Prijedorsko ljeto je jedno od najznačajnijih ljetnih manifestacija. Prijedor može da se pohvali da cijele godine i u svakom godišnjem dobu imaju neke manifestacije koje doprinose ekonomski sektor ugostiteljstva. Tako zimi imamo Prijedorsku zimu i dane zime na Kozari. U proljeće je to Pozdrav proljeću i OCR trka Urban Rush. Evo i Prijedorsko ljeto, naravno da će da doprinose zajedno sa ovim manifestacijama i povećanom broju dolaska, što svakako ekonomski utiče i na ugostitelje, na iznajmljivače, privatni sektor, uopšte svi koji se bave turizmom.
1: Prijedor je poznat po Kozari, kulturnom nasljeđu i bogatoj tradiciji. Kako turistička organizacija povezuje sadržaj Prijedorskog ljeta sa turističkim potencijalima grada i okoline?
2: Svakako Kozara je nešto čime se svi dičimo s ovog podneblja, jedno prirodno naše bogatstvo, krajiška ljepotica, tako je poznatija u narodu. Mi se trudimo da sve programe prilagodimo upravo kako bi na najbolji mogući način mogli da promovišemo naše potencijale Prijedora i Podkozarje, tako i nacionalnog parka, ali ne samo i toga, u sklopu nacionalnog parka postoji jedan ekskluzivni spa i wellness centar gdje stvarno posjetioci i kada se upoznaju s Kozarom, malo prošetaju prirodnim ambijentom, mogu zaista da priušte sebi jedno ukupno lijepo druženje na Kozari, ali osim toga imamo i brojna izletišta u gradu, ekocentar Ljekarice koje zaista su oaza mira i uživanja na samo 30 km od Prijedora. Tu su naravno naše gradsko jezgro, naše kulturne institucije grada Prijedora koje evo u ljetnim mjesecima otvorena su za sve posjetioce.
1: Kakva je ovogodišnja turistička sezona ljetna?
2: Pa evo i prethodne godine bilježili smo konstantan rast što se tiče broja posjećenosti, ali broja dolazaka turista i noćenja u Prijedoru. Očekujemo da će tako biti i ova ljetna sezona. Ove manifestacije još dodatno doprinose tome da zaista možemo da našim posjetiocima priuštimo da ostane koji dan više u Prijedoru.
1: Da. I evo, za kraj našeg razgovora, šta biste poručili svima onima koji žele da dođu u Prijedor ili koji bi trebali da dođu ovog ljeta u Prijedor i svakako našim Prijedorčanima?
2: Evo, za sve koji će svoje ljetne dane iskoristiti upravo u našem gradu.

0: Vladu preporučila bi da obiđu Nacionalni park Kozara, da se upoznaju sa istorijskim vrijednostima tog kraja iz Drugog svjetskog rata, da uživaju brojnim uređenim stazama u oazi zelenila i mira, svakako, kao što sam malo prije napomenula, ekocentar Ljekarica, prirodna oaza zelenila i spa za dušu ovim ljetnim vremenima, a svakako da obiđu gradsko jezgro, naše kulturne institucije, grada Prijedora, pogledaju besplatan film koji će biti sedmica besplatnog filma u kinu Kozara u Prijedoru, prošetaju naše ulicama, obalama Sane, svakako da probaju nešto od naših gastronomskih specijaliteta, naši restorani to svakako nude i trude se, da zadovolje svačije ukuse i vjerujem da će svi dobrodošli, da se ovdje osjećaju ugodno i prijatno u našem gradu.
1: Hvala mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: Marketing.
3: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Lidikovci i bezbroj staze. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi, druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
4: Prijave na peckaoutdoor.com.
5: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
6: Osam časova 58 minuta. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za ovo subotnje izdanje jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Draško Vrhovac, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 9 slijedi pregled najnovijih vijesti, a mi vam želimo ugodan dan uz program Radija Republike Srpske.

Udobujuće danas povodom Dana grada Vidovdana biti održana svečana akademija na kojoj će biti uručena priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima, među njima i predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću. Najviše gradsko priznanje plaketa bit će dodijeljena Miniću za izuzetno zalaganje i pomoć Doboju, a gimnaziji Jovan Dučić povodom 80 godina postojanja i postignutih rezultata u obrazovanju. Svečana akademija bit će održana u 12 časova u hotelu Park. Dan grada slavi se 28. juna u znak sjećanja na prvi pisani pomen Doboja u Dubrovačkom pismu koje je tog datuma 1415. upućeno ugarskom kralju Higmundu. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas će biti održan veliki narodni skup Srbija jedna porodica, na kojem bi trebalo da budu predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Skup je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da želi da čuje mišljenje građana o tome šta bi trebalo mijenjati i šta država u narednom periodu treba da stavi u prvi plan. Vučić je najavio da će predstaviti dio novih mjera podrške, prije svega najsiromašnijim građanima, kao i da će govoriti o imenu pod kojim će lista Srpske napredne stranke nastupiti na narednim izborima. Centralni dio programa počinje u 18 časova, a skupu će prisustvovati i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. 6 američkih aviona izvelo je napad na 4 cilja u Iranu. Napadnute su radarske instalacije, skladišta raketa i dronova u Siriku u Iranu. Vazdušni udari izvedeni su nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Teheran nerazumno prekršio sporazum o prekidu vatre sa SAD-om, time što je napao plovila koja su se kretala Moreuzom. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u drugom meču na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu sinoć je tim Srbije bio bolji od ekipe Kube sa 3-1 u setovima. Tim Srbije trenutno je na 6. poziciji na tabeli sa 12 bodova. Ekipa Srbije večeras će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv reprezentacije Francuske. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci u nedjelju. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasirat će se na završni turnir. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: da podarili put života koridor.
1: Sljedeće pitanje novinara generalu Taliću glasilo je: neke vojničke pobjede pripisujete svojim komandantima, mada je iza svake od njih prepoznatljiv i vaš vojnički rukopis.
2: Pa, znate šta, nelogično je, jedan čovjek ne mislim da može bilo šta da učini skup svih znanja, svih hrabrosti i svih mogućnosti daje rezultate i komanda korpusa je ta koja planira i usmjerava jedinice, a izvršioci su neposredni komandanti. Bilo bi ružno i čak neodgovorno pripisivati sebi neke zasluge, na primjer za proboj na koridoru koji je imao Simić Novica, koji je sjajno to taj našu zapovijest i te naše odluke sproveo u djelo. I tu treba isto Milanković, on je izuzetno dobro ulogu odigrao u koridoru, Milanković i njegova jedinica. To je jedini primar gdje je komadao nož na pušku juriš. To slobodno ga istaknite, i Milanković nije izvršavao ni jedan zadatak koji nije dobio od nas i on je bio disciplinovan komandant. Bilo bi ružno ne spomenuti takvog jednog čovjeka i njegovu jedinicu koja je izuzetno dobro radila i koja je bila na težištu borbenih dejstava u taktičkoj grupi.

morali da krenemo u napad i da na taj način dođemo do kontakta sa maticom, a na taj način da spasimo živote mnogih ljudi u našoj krajini. Ovdje nije bio samo problem vezan za našu krajinu ovdje, već i za Kninsku krajinu koja je isto zavisila u mnogome od te komunikacije sa Srbijom, tako da su i oni bili svjesni ako ne dođu u poziciju da mogu da imaju kontakt, da su i oni izgubljeni. Treba reći da u tom periodu nisu umrle samo naše bebe, već su umrli i mnogi ljudi, zato što nije bilo lijekova, nismo imali to snabdjevanje, nisu vršene te operacije zbog nedostatka kiseonika i mnoge stvari su se ružne dešavale ovdje na prostoru Krajine. Svi apeli koji su bili upućivani, ono što sam ja znao i čega se ja sjećam prema međunarodnoj zajednici i svim faktorima koji su mogli na neki način da nam omoguće ovdje život, su ostali nijemi, tako da je akcija krenula i mi smo došli u selo Mišince, izvršili smo zviđanje, nakon toga zviđanja odmah sutradan je usledio silovit napad naše jedinice na prostor, to jest na rajon Cera, gdje smo odbijeni, prvi dan smo odbijeni, nismo uspjeli da izađemo na Cer, oni su imali strahovito jaka uporišta tu, imali su nagomilanu vojsku i jako dobro su se branili. Tešku konfiguraciju terena, što nam je na neki način otežavalo sve da bi uspjeli da se popnemo na sam Cer, da ga oslobodimo. Mislim da taj pritisak koji smo mi konstantno vršili, taj napad se pretvorio u konstantno vršenje pritiska koji je trajao maltene nekih 3-4 dana, dok zaista na kraju se nismo uspjeli popeti na Cer, to jest osloboditi ga. Treba reći da ta prva akcija koju smo mi izveli u smislu prve akcije koja se desila za oslobođenje koridora, akcija na Ceru, ne bi bila uspješna da nam u pomoć nisu pritekli i ljudi iz Knina, naša braća Kninđe, tu su bili naši ljudi sa Banije, Korduna, Like, naši Slavonci, tu je došao i tenkovski bataljon gospodina Sivca i mnogi drugi ljudi koji su sa željom da nam pomognu i da pomognu sami sebi, uzeli učešće. Tu je bio i protivdiverzantski odred Laki Prnjavske brigade, kao i TO tih mjesta, tog mjesta gdje smo se mi nalazili, i neke brigade za koje ja više se ne sjećam kako se zvali. Pa mi smo iz ove perspektive tada bili malte ne djeca. Ja sam imao tada 23 godine, mnogi su bili mlađi od mene, a mnogi su bili moji vršnjaci, nešto malo je bilo starih ljudi, tako da ta mladost naša koja je bila prisutna je bila i presudna za sve te napade. Imajući u vidu moje godine danas, ja ne vjerujem da bi bio isposoban i da bi imao taj elan kao što sam imao. Kad bi se sve ponovilo, sigurno ne bi bio u stanju da učestvujem u svemu tome. Međutim, treba se zahvaliti zaista dragom Bogu koji je bio na našoj strani, činim se, zato što je taj dan kad je oslobođen Cer spustio takvu kišu na zemlju da je zaista se nebo, čini mi se, prolomilo i oblaci se spustili na sam Cer, tako da je na taj način na neki način nam i pomogao, zato što su ljudi koji su bili sa suprotne strane morali da izađu iz rovova, morali da izađu iz tranšeja, pošto su tranšeji i rovovi bili puni vode. Mi smo imali tu sreću, ta neka moja generacija, i nesreću sa druge strane da učestvujemo u svemu tome. Mnogi od nas su završili vojni rok, tako da su imali tu neku obuku koju su tamo doživjeli, imali su tu neku borbenu sposobnost koja je samo trebala da bude kanalisana. Tako da našim starješinama nije bilo teško da komanduju sa takvim ljudima. Mi smo bili obučeni, svako bio je u svom nekom vesu, tako da smo znali da rukujemo oružjem, znali smo da se krećemo terenom, a sem toga naša jedinica imala i obuku u Kninu kod našeg brata kapetana.

na Dragana, tako da je stekla i neka nova iskustva koja su u kasnijem periodu prenesena na sve naše borce, i tako da je u tome smislu jedinica bila sposobna da izvršava borbene zadatke, a sigurno da je mladost bila presudna u svemu tome. Akcija za uzimanje cara je trajala, koliko se ja sjećam, neki 4-5 dana, ako se uzmu i pripreme, izvedena su 3 napada. Prvi napad smo izveli mi sami, naša jedinica, pomognuta tu nekim dobrovoljcima iz TO-a koji su nam se priključili. Druga akcija je izvršena zajedno sa našom braćom koja su umeđu vremenu pristigli iz Knina, znači Kninđe, kompletna ta postava specijalnih jedinica milicije u to vrijeme iz Knina, ti momci sa Korduna, Banije, Like, Slavonije koji nam se priključili i poručnik Sivac sa svojom tenkovskom četom koji je došao tu na taj prostor, i od tada do kraja proboja koridora mi smo kompaktni i ostajemo non stop zajedno, tako da je ta ekipa i te tri jedinice su ostale maltene i bratski vezane i poslije rata i danas dan se mi zaista volimo i čujemo se i poštujemo se. Za mene lično, a i za mnoge borce, presudna akcija za proboj koridora je bitka na Cevru. To je naša, po meni, danas istorijski najbitnija bitka. To je bitka gdje je srpska vojska, znači koja je ovdje bila na prostoru tadašnje krajine, zajedno sa vojskom iz Republike Srpske krajine, objedinjena u jedno, napravila jednu fantastičnu pobjedu, i to je prva velika pobjeda koja se desila. Sve dotad je bilo manje više sa uspjehom ili neuspješno, tako da nisu, mislim, u tom vremenu zaista nije bilo nekih akcija i nekih bitki gdje smo mi osvojili određen, to jest oslobodili određen prostor sa takvim značajem. Prva akcija koja je bila toga tipa je upravo akcija na Ceru, a sve ostalo što bi slijedilo je po meni slijedilo kao sama posljedica tih dešavanja na Ceru, jer Cer ne samo da je bio važan u nekom geografskom smislu, u taktičkom smislu, on je bio važan da ulije i samopouzdanje ljudima, tako da poslije te bitke ljudi su dobili ogroman moral, ljudi su sasvim drugačije gledali na stvari, ljudi su sasvim drugačije se odazivali u akcije, tako da je taj presudan čin uslovio i saborce, kako moje, tako i svih ostalih jedinica i mene samog, da se nastavi dalje, zato što smo mi pokazali tu da možemo da pobjedimo neprijatelja.

0: prvog minuta programa Srpski radio Modriča bio je trn u oku neprijateljima srpskog naroda. Oni su u svojoj nemoći iz rejona Pećnika i Odžaka 16 puta gađali radio stanicu na dugim njivama. O tom vremenu najbolje govore i svjedoče samo godinu dana poslije toga general Momir Talić.
1: Mi smo operaciju Koridor dugo pripremali. Znali smo da nas čeka Treba, znali smo da nas čeka Ozren, znali smo da nas čeka Vučjak i Krnjin, znali smo da je uz nas Posavina. Znali smo to i to znanje pretvorili u bitku, bitku koju nismo svjesni bili da se ravna sa Kosovskom.
2: Evo naravno osjećanja na miru, na podsjećanje na ovaj datum, na 28. juni 1992. godine. Danas Vukovi s Vučjaka imaju svoje prostorije, kako bi se to moglo nazvati, štab jedinice na Vučjaku, to je mjesto nedaleko od Prnjavora. Obilazite to, dolazi vjerovatno i druge mlađe generacije da upoznaju nešto iz tog vremena 1992.
3: Pa tačno, mi smo poslije rata, zahvaljujući i mlađim ljudima koji su bili spremni da se založe i materijalno i vremenski, uspjeli da riješimo taj problem sa štabom i da ga pretvorimo u spomen sobu. Ja se moram zahvaliti i predsjedniku udruženja, pošto imamo formirano udruženje naše jedinice Vukovi sa Vučjaka, gospodinu Slaviši Milankoviću, sinu našega komandanta, koji je zaista uložio trud za rješavanje toga problema sa normalno sa svima nama, ali on je predsjednik našeg udruženja, mi to poštujemo, cijenimo i drago nam je što je on zajedno učestvovao u svemu tome. Meni je to, zaista to drago, jer ta ljubav koja je se rodila između nas u ratu i mene i njegovog pokojnog oca i danas je veoma jaka. I tako da svi ti saborci koji dolaze danas na Vučjak da bi se na neki način vidjeli i družili i sjetili se tih teških dana, pokazuju veliko poštovanje i prema tome mjestu i prema samoj spomen sobi koja je za nas bolna, ali sa nekom radošću dolazimo gore, jer ostavljamo nešto i za nas, našoj djeci, našoj omladini. Nadam se da mnogi koji dolaze na Vučjak, da će ih biti još više. Naša omladina, hvala Bogu, poštuje nas naš narod, jer ti ljudi koji su bili u Vukovima sa Vučjaka imaju puno toga da kažu i mnogo je tu priča ostalo neispričanih o mnogim akcijama, mnogim bitkama, mnogim stradanjima, mnogim velikim, prevelikim junacima koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Tačno je da je podignut hram i inicijator za podizanje hrama je bio naš komandant Veljko Milanković, koji je u dogovoru sa Bojadnjačkim vladikom davne, još 1992. godine, ako se dobro sjećam, i sa sveštenikom Radomirom Malećem napravio taj ključni dogovor iz koga je proizašlo da se na Vučjaku podigne hram caru Lazaru, a samim tim i hram svim poginulim junacima od Kosova do danas. Prvobitno je bilo zamišljeno da taj hram bude hram naše jedinice Vukova sa Vučjaka, međutim, evo danas to nije tako i meni je drago da je naša inicijativa, a da su u taj hram stali svi ljudi koji su stradali za slobodu, koji su ugradili svoje kosti u temelje Republike Srpske. Sa naše opštine se nalaze, njihova imena se nalaze u tom hramu i nadam se da će naša Srpska pravoslavna crkva znati da to sačuva kroz vijekove i da uvijek priča priču o tim ljudima i tim vremenima, tim događajima, isto onako kao što mi danas pričamo priču koja je stara 6 vijekova i više o našem caru Lazaru, knjezu Lazaru i Milošu Obiliću i svim našim kosovskim mučenicima koji su postradali za Vidovdan na Kosovu, braneći i slobodu i pravoslavlje i hrišćanstvo, su dali svoje živote isto kao i mi što smo davali u ovom ratu. Mi smo Srbi, onda jednostavno tako smo naučili da trpimo i da šutimo i da ne dižemo galamu. Svi mi koji smo učestvovali u jedinici Vukova sa Vučjaka zaista zaslužujemo, bez obzira na dužinu učešća, da li je to jedan dan ili 4

0: čitav period, sigurno zaslužujemo poštovanje naše Republike Srpske. Mi smo zadužili ovaj narod, po meni, i narod nam to zaista vraća na jedan pravi način, zato što se osjeti svakdje to poštovanje i ljudi nas rado i primaju kad čuju da je neko od nas bio u toj jedinici, a to govori da smo mi zaista ona prava srpska narodna jedinica koju je narod volio, poštovao i možda ponekad malo i pretjerivao u opisama tih nekih naših akcija, ali to zaista govori da je Veljko bio veliki čovjek. To također govori da smo mi njegovi saborci za vrijeme njegovog života, ali i poslije stradanja naše komandanta, uspjeli da sačuvamo ime naše jedinice, to jest prve srpske dobrovoljačke jedinice do kraja rata, da izađemo iz ovog rata kao pobjednici, da iznesemo svoju zastavu neukaljanu i na taj način osvjetlamo i ime naše komandanta, a i svih nas koji smo nastavili da se borimo za Republiku Srpsku poslije njegove smrti.
1: Evo, naš sagovornik u ove praznične vidovdanske dane u Prnjavoru bio je Miro Šikarac, ugledni borac, član jedinice Vukovisa Vučijak, odnosno borac, pripadnik jedno vrijeme i starješina te jedinice. Gospodine Šikarac, naravno čestitamo vam ovaj datum koga se eto rado i s ponosom sjećate.
0: Hvala i vama što ste me pozvali da govorim o tim događajima. Ja bih želio da čestitam svim građanima Republike Srpske, a i svom srpskom narodu Vidovdan. Htio bih da čestitam svim pripadnicima Vojske Republike Srpske, svim jedinicama, svim starješinama, svim ljudima koji su učestvovali u ratu Vidovdan, i da ih pozovem da budemo i dalje jedinstveni kao što smo bili za Vidovdan.
2: Slušali ste Pamtipriču pod nazivom Srpski vukovi na koridoru, čiji je autor Brane Radulović.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci organizuje svečani prijem povodom Vidovdana, kojem će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske koji žive u Srpskoj i Srbiji. Vidovdan je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Dana grada Doboja uputio je čestitku gradonačelniku Borisu Jeriniću i predsjedniku Skupštine grada Zoranu Blagojeviću. Istakao je da se Doboj oduvijek izdvajao kao mjesto snage i upornosti, grad koji je kroz vijekove gradio svoj identitet na temeljima zajedništva. I predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku i naveo da je Doboj grad koji svojim razvojem, privrednim potencijalom i značajnim infrastrukturnim projektima potvrđuje svoje važno mjesto u Republici Srpskoj.

Javnost svjedoči gotovo svakodnevnim napadima na srpski narod, njihovu imovinu i vjerske objekte srpskog naroda u Federaciji BiH. Ono što posebno zabrinjava jeste da gotovo niko, ni jedan od tih incidenata ne doživi osudu zvaničnih vlasti federalnog, kantonalnog ili lokalnog nivoa, istakao je ombudsman za ljudska prava BiH iz srpskog naroda Nevenko Vranješ. Naveo je da se u takvim okolnostima stiče utisak da je to dopušteno i da se dodatno potiču nasilnici. Izrazit primjer je opština Travnik kada je izrešetan krst i napadnuto pravoslavno groblje u naselju Zaselje, gdje Srbi nemaju ni jedno osnovno ljudsko pravo. Požar na području sela Sedlar i kod Trebinja i dalje aktivan, ali za sada nema opasnosti za kuće, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Naveo je da je vjetar tokom noći duvao u povoljnom smjeru i da trenutno nema neposredne opasnosti po kuće, ali da se situacija na požarištu može brzo promijeniti uslijed promjene vjetra ili drugih vremenskih uslova. Požar na području sela Sedlar izbio je prije 3 dana uslijed udara groma. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao je sjednicu povodom napada oružanih snaga Ukrajine na autobus koji je prevozio bjeloruski fudbalski tim na odmor u Gelendžik, izjavila je Ana Jevtidnjeva, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama. Kako je precizirala, sjednica Savjeta bezbjednosti bit će održana 29. juna. Oružane snage Ukrajine izvele su 17. juna napad dronom na autobus dječjeg fudbalskog tima iz Bjelorusije u Brijansku oblast. Tom prilikom poginula je žena koja je pratila mlade sportiste, dok je 8 osoba povrijeđeno, među kojima je 6 djece. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak, okarakterisavši napad kao teroristički čin. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: i pogled u ono sve što želimo da budemo od Vidovdana do Hristovog drugog dolaska.
1: Spominje se Sveti Vit. Je li se negdje izgubio? Pojasnite nam šta taj dan molitveno liturgijski proslavljamo.
0: Dosta se danas spekuliše, živimo u doba nekog rekonstruktivnog neopaganizma unutar koga se ljudi kače za detalje i zbog drveća uglavnom ne vide šumu i postoji taj čitav manir da se hrišćansko nasljeđe koje jeste slojevito, koje je kao neki sedimenti, dakle nije hristijanizacija Srba bila nekom času sad nekoj magijskim štapićem i odjednom je hristijanizovao neki narod, nego je to nešto što je teklo vjekovima i svi misionari, svi poslenici Hristove crkve od Cirila i Metodija do Svetog Save i od Svetog Save do dana današnjeg su razmišljali o tome šta iz naše kućne pobožnosti i predhrišćanske i hrišćanske može da ima neko hrišćansko značenje. I sigurno da je bilo praznika koji jesu imali i neke narodne etimologije, jeli, poznato je u nauci, u bogosluženju, u hijartologiji, kako se stručno zove, da su počesto narodne etimologije bile bliske i objašnjavali ljudima novu stvarnost. I ime Ivan od Iva, Iva je jeli, drvo koje postoji u svim slovenskim narodima, zato ime Ivan postoji. Kad su ljudi čuli neko krčko ime Johannes, zvučalo im je blisko kao njihova riječ Ivan, Jovan, riječ grgutati, grgur, jeli, kudi kamo je lakše nego grčka riječ Grigorios, pa dakle, prvim nekim slojevima hristijanizacije češća su bila narodna imena Ivan i Grgur, nego Jovan i Grigorije, koja su kudi kamo sad još dodatno, da kažem, saobličena svojim grčkim korijenima. Tako je ista stvar sa praznim svetog Vida ili Vita ili Vitalisa, dakle postoji čitav niz drevnih hrišćanskih mučenika koji su nosili ta stara latinska imena koja označavaju život, jeli, Vitus, Vito, Vitalis, Vitalija, jeli, slovenske etimologije su ih izjednačile sa korijenom vidjeti, koji je kao i korijen vjedjeti, znati, dakle označavao neko duboko prozrenje, neki pogled u život i onda je logično, više nego logično bilo da su se jedan drevnohrišćanski mučenik i osjećaj da se kroz hrišćansku vjeru vidi, providi, razvidi, susreli još prije kosovske bitke, a onda kada se desila bitka na Kosovu, baš na taj dan, na taj praznik, onda se zapravo dodatno značenje Vidovdana ljudima pokazalo da mi sad u istoriji, u životu vidimo kroz vidovdansko opredjeljenje, odatle i one riječi mitropolita Amfilohija, njegov najpoznatije pjesničke riječi, Vidovdane moje oči ni vide, tobom vidim što drugi ne vide. Dakle, liturgijski danas kad pogledate praznik, vidjet ćete, lijepo piše sveti mučenik knez Lazar i vidovdanski mučenici, zato što su to ljudi koji su, znajući ogromnu silu Otomanskog carstva koja je već pokorila ne samo malu Aziju, ogroman dio Europe, ogroman dio Bliskog istoka, počelo da se širi već prema i Sjevernoj Africi i Egiptu, dakle jedno ogromno višemilijonsko carstvo je došlo na da zauzme i taj komad srpske zemlje i oni su znajući kakva vojska ide protiv njih, izabrali da svoju zemlju brane i da time nama, svojim potomcima, kažu koja je cijena istine, dobrote i slobode i samim tim da nam pokažu da i mi vidimo, jeli, one najznačajnije lekcije u životu. Tako da, jeste, Vidovdan je, što kažu, njegova etimologija seže i u dubinu predkosovsku, ali ona se onda od Kosova na ovamo širi ka nama, tako da Vidovdan stoji u našem kalendaru zaista kao onaj kako me gledamo i kako me vidimo i od koga vidimo. I moram da napomenem da zaista smatram da neki razvoj koji se desio od 90. godina na ovamo

0: državni organi sve manje nekako proslavljaju Vidovdan, ja mislim da je to izrazito štetno i pogrešno u društvenom smislu, jer 365 dana se trubi o kraju pravih vrijednosti, kako prave vrijednosti stradaju, kako djeca ne znaju za dobrotu, za istinu, za pravdu, za sve. Onda kad imate jedan praznik koji je praznik ponosa i praznik i dostojanstva i vrijednosti i dobrote, istine i praznik žrtve, znači praznik koji kaže da se sve te vrijednosti, to jest vrline, dosežu samo žrtvovanjem, onda ga mi stavimo negdje tako na neki ćošak da praktično se nešto obilježava, neko možda izađe, neko se još sjeća da je to jedan praznik kako je obilježavala Vojska Republike Srpske ili tako negdje je slava, ali onda čini mi se da na neki način, makoliko se govorilo o Vidovdanu, da u tom nekom društvenom smislu nije adekvatno koliko je Vidovdan zapravo. Njegova važnost za srpski narod je središnja, centralna, dakle nemamo veći nacionalni praznik. Svi naši nacionalni praznici, i Sretenje, i Sveti Stefan, i sve što slavimo kao nacionalni praznik, evo u skorije vrijeme uveden i ovaj dan proboja Solunskog fronta, koji naravno treba obilježiti, i koji nazvali su ga praznik srpskog jedinstva i nacionalne zastave, sve je tu u redu, sve neka se obilježi svaki od tih praznika, ali svi ti praznici protiču i proističu iz Vidovdana, imaju smisla iz vidovdanskog opredeljenja. Tako da nekako je čudnovato da su sve tu crvena slova, i ovaj svi su posvećeni njima, a onda kad dođe Vidovdan pusti se onaj fini film iz 1989. godine, dva puta Goca Lazarević otpeva ovaj pjesmu, eventualno danas se pusti jedna pjesma Danice Crnogorčević i na tome se sve završi. Mislim da je to zaista neadekvatno i da ako hoćemo da govorimo o nekoj nacionalnoj, društvenoj, moralnoj obnovi, da prije svega moramo da se vratimo praznovanju Vidovdana, ne u Šenloku naravno i kako to ne priliči, nego baš u tom dostojanstvu kome smo ga baš decenijama praznovali. Ja se sjećam kod dijete, još u ona vremena, 80. godina Vidovdan je bio. Kad osvane Vidovdan, imaš, osjećaš se kao na Nikoletina Bursać na Kosovu, znaš da te neke već ovaj, oči Lazareve gledaju. Tako da, ovaj, Vidovdan je liturgijski praznik Srpske crkve, a čini mi se da mora ili treba da bude centralni praznik svih srpskih zemalja.
1: Kosovsko-metohijska zemlja je sveta, reći će mnogi Srbi, posebno zbog Vidovdana. Prilike su se mijenjane, ali u srpskom narodu, gdje god živjeli, je ostala duboka ljubav prema Vidovdanu. Koliko god nam se ponekad čini da je to osjećanje skrajnuto, ipak to je u temelju svakog pravoslavnog Srbina.
0: Kako ne? Dakle, mi treba najprije da se sjetimo da srpski narod koji je kroz hiljade godina mijenjao dakle, svoje političke oblike organizovanja. Kad pogledate mapu onoga što se naziva Srbija u 7., 8., 9., 10., svim potonjim 11., 12., svim potonjim vijekovima, vidjet ćete da na neki način jeli, srpske zemlje i sama zemlja koja nosi naziv Srbija ili nosi naziv Raška, da ona uvijek na neki način i dalje Kosovo i Metohiju, Drinu i Lim doživljava kao svoje središnje, stožerne zemlje. Dakle, ove zemlje gdje mi sedimo, Humsku zemlju, Lim i Ibar, ovaj, Kosovo i Metohiju, današnju, to su zapravo to zaista jeste kolijevka srpskog naroda i to je zemlja osveštana, dakle, ogromnim trudom dinastija i prije Nemanjića, naročito Nemanjićkih svetinja. Dakle, i prije 1389. godine zaista onaj narodni pjevač koji govori o tome da su Nemanjići raskovali blago ne na zidanje tvrđava i ne na kupovinu nekih ovaj, tehnoloških inovacija, nego na slavne manastire, to čovjek tek može i da vidi kad ode zapravo na Kosovo i na Metohiju, kad vidite da zapravo zaista nema maltene sela koje nema bar neku Nemanjićku ili ja kažem pri Nemanjićku crkvu. Šta nazivam pri Nemanjićkom crkvom, odete recimo u Prizren i vidite kad se zidala Bogorodica Ljeviška i proširivala, onda je lokalna vlastela koristila zidare koji su došli tu vješte da njima naprave one male crkvice, pa ih i danas imate posijane po Prizrenu, Svetog Nikole, gore imate Svetog Spasa. Ovaj, vidite u stvari da je svetost kosovsko-metohijske zemlje prije 1389. godine zaista na neki način

0: u srpskim zemljama odvojila i prožela taj komad srpskih zemalja oltarima kao zaista nigdje i ni na koji način. I onda se čovjek zapravo tek tada počinje da kad vidiš kosovsko-metohijske svetinje i vidiš kako one su i prije vidovdanske bitke stajale tu i svjedočile Hristovu vjeru, čovjek vidi kako je nas u stvari Bog na neki način to, tim svetinjama spremao za tu veliku bitku i spremao nas za potonje ropstvo, dakle spremao nas za duge vjekove tuđinske vlasti i zuluma, da na neki način nas te svetinje i dalje čuvaju. I zato naš narod zapravo zna da je njegova ne samo kolijevka, njegovo srce, njegova srž, ono što on jeste, kako se danas to kaže, identitet, jeste kosovsko-metohijski i zato je nemoguć. I zato zapravo kogod kaže da je bez Vidovdana, bez Kosova-Metohije moguć neki srpski identitet, pa vidite, znači, svi ovi novi etnosi koji su međuvremeno postali savremene nacije ili koji to tek postaju, čiju etnogenezi svjedočimo, sve su to zapravo Srbi bez kosovsko-metohijskog zavjeta. Ne moramo mi mnogo što kažu da lupamo glavu na što bi ovaj narod bez Vidovdana ličio. Čim ovaj ljudi neće da budu u vidovdanskog opredeljenja, oni zapravo na neki način izlaze iz te zavjetne zajednice, izlaze iz tog opredeljenja koje je suštinsko, koje je ljudsko. Ima jedan potresan detalj kod Žarka Lauševića u njegovoj autobiografskoj prozi, čini mi se baš onoj prvoj knjizi, ako se dobro sjećam, godina prođe, da, nikada, kada on kaže kako njegov rođeni brat, koji su međuvremenu politički opredijelio za neki drugi kurs koji nije bio opredijeljen za srpstvo, kako dolazi njemu, njegovom ocu koji je bio vrlo ponosan da su Lauševići iz Metohije, da su nosioci Vidovdanskog zavjeta, imaju viteško porijeklo, za koje smo nekako uvijek svi slutili da Žarko zato i tako dobro igra Obilića, i dolazi brat i kaže, možda ste ti oče i ti brate, možda ste vi iz Metohije porijeklom i vi ste možda ti ljudi koji su vezani za vidovdanski ili kosovski, oni bi rekli mit, ali ja to nisam. I zapravo vidite da zapravo prvi čin, da kažemo, odstupanja od onoga ko čovjek jeste, šta čovjek jeste, od te istorijske i etičke vertikale, od toga šta kroz istoriju jesmo, ko su naši preci i šta mi treba da budemo, prvi čin jeste zapravo poricanje Vidovdana i poricanje značaja tog svetolazarevskog opredeljenja. I u tom smislu mi ne možemo opstati bez Kosova i Metohije. To može bilo ko što je priča, naravno moguće okupirati kao i svaku teritoriju, ona je fizički prisutna u ovom svijetu, a sve što je fizički prisutno može biti zloupotrebljeno, može biti okupirano, može biti zauzeto, može biti pritisnuto, ali mi ne smijemo nikad odustati ni od svetinja, ni od Srba koji tamo žive, ni od toga da je to središte naše otačbine. Jer nama je to središte okupirano da bismo mi osjećali kao na početku Gorskog vijenca onu nemoć jeli, vladičinu, da se topimo u srpske nesreće i da zapravo osjećamo da malo ruka malena i snaga sirak tužni bez igdje ikoga. Mi jesmo vezani za kosovsko-metohijske svetinje i ta mjera naše vezanosti je mjera zapravo, kao što sveti patrijarh Pavle kaže, naša mjera u 21. vijeku bit će mjera Kosova i Metohije. Ako ga budemo dostojni, opstaćemo kao narod, a ako ga ne budemo dostojni, na naše mjesto će doći neko drugo.
1: I u to vrijeme kosovske bitke činilo se da je sve izgubljeno. I danas i uvijek su teška vremena. Mnogi kažu najteža. Da li srpski narod uvijek prolazi čudnim istorijskim putevima?
0: Ono što je najvažnije čovjeka čita od 1389. godine do dana današnjeg, čovjek čita i zaista, kao što kažete, s punim pravom, počesto se savremenicima čini da je kraj svijeta, da je kraj istorije. Recimo, tad se čini da prosto nema više šta. Taj otpor je slomljen, Srbija mora da prizna vlast onih protiv kojih je do juče ratovala, ima neku ograničenu autonomiju koja opet se sad i proširuje kako u jednom trenutku otomanska moć pada, nakon bitke kod Angore.

I onda možemo da vidimo dakle da ona ima još jedan čitav prilično zlatan vijek gdje spotovine, gdje kultura cvjeta, gdje sad nemamo monumentalne građevine, ali imamo tu Moravsku divnu školu koja nam daje i Bosnjenju i Ravanicu, daje nam taj koloplet u malom, u minijaturi.

Svetog Vasilija Ostroškog i ponešto se oba po Čarnajevićima, mi zapravo za 17. vijek gotovo da je nemamo nikakvo kolektivno sjećanje, što je zanimljivo jer je to vijek kome smo biološki bili najbliže nestajanje. Dakle, kome nas je najviše na svijetu, najviše stradalo i najmanje ostalo. A toga se praktično ne sjećamo. I onda se čovjek pita šta je onda možda jedna vododijelnica. I onda se sjeti da je vododijelnica zapravo baš ta vidovdanska. Jer ljudi od Stefana Lazarevića do Karađorđa i Obrenovića i Petrovića, Njegoša, ljudi su morali biti svjesni na neki način i okolnosti i svoje snage, ali vododijelnica je bila ono što se danas naziva ponutrašnjenje, ili neko voli tu latinsku riječ, internalizacija okupatora. Kad mi samom sebi kažemo ovo ne vrijedi, ovo je besmisleno, zašto se uopšte boriti, pa možda je bolje pridružiti se ovim silama. Vidite kolika je ordija na nas zinula, mi smo mali, mi smo slamka, mi ne možemo ništa. Šta će nama sada uopšte da pružamo otpor? To nikom nije ni dobro donijelo. Dakle, sve ono što danas čujete, sve te riječi nekog defetizma koje se često čuju, kad one zapravo postanu neko unutrašnje raspoloženje, zapravo tu dolazi do tog najopasnijeg otklona i najopasnijeg izlaska iz vidovdanskog viđenja svijeta. I danas je možda to najopasnije. Nije to, mi se nalazimo s neke strane u jednoj situaciji u kojoj ljudska istorija, istorija ljudskog roda zaista ima nešto novo. Dakle, neki novi tehnološki proboj, neke nove tehnologije, ratovi su čudnovati, geopolitički savezi su čudnovati, kultura je došla i civilizacija evropska i ova s kojom mi imamo neki snažan kontakt, ona je kao došla do nekog ispražnjenja i besmisla. Dakle, što tu ima teško? Nije sporno da je teško. Ali sa druge strane, najgore je da mi u stvari zapravo kažemo to sve je toliko veliko da mi ne možemo da živimo po vidovdanskoj etici ili po vidovdanskom opredeljenju. I tu je zapravo ta vododijelnica. Nismo mi u najtežim vremenima, nismo možda i najkonfornijim, kao što se ponekad misli. Živjeli smo i ranije, živjet ćemo ako Bog da, ako se udostojimo i nakon svega ovoga, ali za nas je važno da i kad smo pod najvećim pritiscima ne pounutrašnjimo ono što okupatori od nas žele. Ima genijalna rečenica Matije Beckovića zašto treba pisati ćirilicom. To je ono kad kaže on, koji god je okupator dolazio, prvo što je zabranjivao bila je ćirilica. Da ne postoji ni jedan jedini drugi razlog da pišemo njom, taj bi bio dovoljan. E, ja mislim da je to, ja često kažem, u to je moguću u ćirilicu tu zamijeniti mnogo kojim aspektom našeg života. Dakle, mnogo šta je nama zabrinjavano, ćirilica naravno jeste među prvima ili prva zabranjivana, ali zabranjivano je srpsko ime, zabranjivani Vidovdani i Kosovski zavjet, bombardovane, kao što se sjećamo, Njegoševa kapela, koja je također vidovdansko-zavjetnog karaktera, proganjane su liturgije, proganjana je naša narodna pobožnost, neki drugi, čak i pravoslavni narodi dan zabranjuju krsnu slavu i nalaganje badnjaka, kao tipično neke srpske običaje koji čuvaju tu vezu sa prošlošću našom. Tako da za nas je zaista važno da shvatimo šta to zapravo nosimo, da shvatimo to blago. Da, što kaže Hristos, ne dajemo bisere per svinje da se ne bi rastrgnuši ih okrenuli se i napali nas. Zato je važno da Kosovsko-metohijski zavjet ne bude nešto što doživljavamo kao neki dekor, kao nešto što eto i srpski identitet ima nekoliko nekih različitih kao odlika, pa onda ima i to, jer to nije to. Dakle, nismo mi narod koji možda se nabroji neke naše nacionalne karakteristike, pa jedna od njih može da se doda da je Kosovo.

Kosovsko-metohijski ili Vidovdansko-svetovidovdanski zavjet. Dakle, upravo suprotno, mi smo kao narod ostali na Vidovdanskom zavjetu i dokle god od njega ne odustajemo, dokle god smatramo Kosovo sastavnim dijelom naše otačbine, sastavnim dijelom Srbije, sastavnim dijelom naše duhovne otačbine, dakle svesrpske otačbine, dokle god živimo po Kosovsko-metohijskom zavjetu, dokle god se ženimo da bi nam djeca dočekala oslobođenje Kosova, dokle god ih vaspitavamo, dokle god živimo, pišemo, kuvamo, pečemo, popravljamo, liječimo da bismo zapravo živjeli za Kosovo i Metohiju, i živjet ćemo i sve ćemo to činiti i imat ćemo smisao, a u svijetu bez smisla, smisao života, to je najznačajnije blago. Milijarde ljudi danas traže smisao i ne mogu da ga nađu. Prevrnut će i Grenland i Patagoniju da nađu smisao i neće ga dalje naći, a mi imamo beskonačni smisao Hristove i Lazareve žrtve, a pored nas to često prođe kao pored nekog blaga koga sami često nismo svjesni.

Kad zapravo odete u te svetinje, vi vidite kako je to besjen blago Kosova i Metohije, koje je nama zapravo na neki način dok ne odemo i nepoznato. Kad me ljudi pitaju, pa dobro, da li je moguće to znati, a da se ne ode? Pa znate šta, ona reprodukcija, kad pogledate u knjigu, ona je moguća, ona radi posao. Ja se sjećam, ja sam za neki rođendan dobio, Unja mi je poklonila jednu knjigu koja se zvala Čitanka kosovskog boja, koja je te 1989. godine štampana, gdje su bile koloru scene iz onoga filma i ne znam, reprodukcije, i stvarno divna knjiga. I ona je mene, recimo, ta knjiga je jedna od ono knjiga na kojima sam odrastao, koja me obrazovala. I zaista nije da sad čovjek ne može da kažem nikako da pristupi Kosovu i Metohiji. Ali kad ode tamo, kad to vidi, kada to osjeti, kad zapravo se susretne sa Srbima, kad vidi kakav je život recimo Srba u Metohiji, koji su i dalje ostali u Orahovcu, koji dakle nisu neki prosjaci sad, nego ljudi koji i dalje obrađuju svoje vinograde, koji žive od vina, vinske proizvodnje, koji i takako obraćaju pažnju na svoje svetinje koje im neprekidno ruše, koji nemaju nikakvu zaštitu države, to jest tih prištinskih organa, a sa druge strane opstaju, vole svoj grad, vole svoje dvorište, vole svoju crkvu. To je zapravo neka snaga. I kad vidite da smo mi dalje takav narod, da nismo znači svi neki pekavi ispijači kapućina kojima je sada konobarica kriva što je šolja nije ugrijana, kapućino nije dobar i šef što ne daje ovu povišicu i što se ne može ove godine tamo gdje se mislilo na godišnje i što je ovako i što je onako, vidite da mi zapravo imamo i tekakvu tu snagu koja proističe iz svetinja. I da zapravo zaista čovjek i svetinja se nađu. I zato ja kažem, ne postoji možda nijedan neki čarobni recept za život, ali jedna stvar sigurno je tačna, to je da ne postoji nikog koga znam da je otišao na Kosovo i Metohiju ko se vratio kao isti čovjek. Dakle, to je jedno preobražujuće iskustvo. Ja sam prvi put ove godine bio u Svetoj zemlji. Naravno, Sveta zemlja po sebi čovjeka preobrazi. Nije čovjek istini kad ode i kad se vrati iz Jerusalima, sigurno, ali vjerujte da nije sigurno isti kad ode i u Dečane kad se vrati. To je, dakle, i potpunosti, da kažemo, isto iskustvo da se život na neki način dijeli na ono dok nisi otišao i kada si otišao. I zato mislim da je za nas vrlo, vrlo važno da čuvamo tu vezu sa Kosovo i Metohijom, da zaista to bude neka svakidašnja naša briga. Evo sad, ko ovaj razgovor vodimo, ova djeca iz Kosovo i Metohije su bila kod nas u Foči i prošle godine su bile iz Metohije, ove godine su iz Kosova, iz Mitrovice, divna djeca. Čovjek kad vidi kako se lako sa njima saživi, kako oni postanu dio naše porodice, kako su u stvari od uvijek tu na neki način. E onda vidimo zapravo koliko smo i dalje moćni kada smo ujedinjeni, kada smo složni, kada smo u Hristu sabrani kao narod. I čovjeku tek onda bude jasno zašto nas toliko razdjeljuju i tim lažnim granicama i tim kućicama i tim okupacijama. Jer zaista narod koji bi se sabrao sve svoje snage oko svetinja i koji bi živio da kažemo kao čitavo društvo tim etosom, on bi sigurno predstavljao nerazrješiv problem savremenoj civilizaciji koja se upire da nam pokaže da neki trgovinski lanac treba da bude pretežniji ljudima od svetinje. Znači kad pogledate Srbe sabrane u Dečanskoj porti iz svih krajeva otačbine sa čitave planete, i kad pogledate s kojim strpljenjem do malo prije nestrpljiv, nervozan, čak anksiozan čovjek stoji i poklanja se svetinji i kako vidi onog brata do sebe, vama je jasno da u stvari nije sve, kao što često kažemo, poklopila ova civilizacija nervoze i nezadovoljstva i potrošačkog mentaliteta, nego postoje te oaze smisla, kao što u pustinji postoje oaze vode, tako su Dečani i Ljeviška i Gračanica, pa uvijek ja kažem to i

0: I to treba ne zaboraviti jer i crkve u Raškoj oblasti, tu su i Sopoćani, i Petrova crkva, i Đurđevi stupovi. Znači sve su to naše svetinje koje su zaista prave, prave su te oaze smisla. Tako da žednom čovjeku je neophodno da ode tamo, a pogotovo žednom Srbinu koji počesto je medijski sluđen i u nekoj vrsti, ja kažem, ovo možda i nije toliko tama koliko je magla. Tako da u tami je svjetlost lakše vidjeti. Tami vi vidite tačku svjetlosti, vi se ka njoj krećete, a u magli vama nije odmah ni jasno na koju stranu treba da krenete da biste vidjeli svjetlost. Zato je ovo maglovito vrijeme zapravo kad znamo da, koja je ta tačka svjetlosti, a to su Dečani i Ljeviška i Gračanica, mislim da je baš neophodno za svakog od nas da s vremena na vrijeme ne pođe tamo.
1: Hvala vam, oče Darko.
0: Hvala vama, veliko mi zadovoljstvo da govorim za Irske pravoslavlje i za Radio Republike Srpske.

0: 11 časova i 10 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije kada pričamo o fudbalu iz muškog i ženskog ugla. Sa nama su tu David Čavić i Magdalena Šikanja. Dobro nam došli.
1: Ćao, ćao.
2: Hvala lijepo, bolje vas našli.
0: Baš mi je drago što ste opet sa nama i što pričamo o ovako ozbiljnoj temi u jeku svjetskog prvenstva. A za početak, prvo pitanje, koje su vaše maštarije?
1: Pa, ja sam jednostavna, meni je tu more, plažica, da li hlad, da li sunce, nebitno, neki koktelčić i tako opuštena neka lagana muzika.
2: Tu.
0: Predivno, želim isto da ti se ostvari maštarije, a da ih i moje maštarije koje se uklapaju u tvoju viziju maštanja isto budu takve.
2: Pa evo, ja bih se, prvo bih se složio sa svojom sagovornicom, gospođicom Magdalenom, a onda bih se nadovezao na moje maštarije, su vjerovatno sada u sklopu sa ovom našom današnjom temom. Onako podijeljene su vjerovatno po svijetu, ali moje su na ovu stranu Portugala, tako da moje maštarije su da Portugal osvoji svjetsko prvenstvo.
0: Želim ti sreću u tvojim maštarijama.
2: Hvala lijepo.
0: A kako je kod vas počela ljubav prema fudbalu?
1: Pa ne znam, iz nekih mlađih dana to je sve počelo. Tako što sam počela igrati se sa dječacima iz ulice, nažalost nije bilo toliko djevojčica. I uvijek je nekako tu spadala na taj neki sport koji se vrti oko lopte i uglavnom je to fudbal jer je kod nas to baš popularizovano. I tako da živjela sam tri kuće niže od stadiona, uvijek smo tražili kako da uđemo na njega, nismo mogli baš na glavni ulaz. Tako da ima tu dosta neki zanimljivi stvari, od uvijek je meni to ostalo u srcu i samo sam kasnije malo igrala, malo trenirala. Kasnije samo pratila i to je to.
0: Davide, čuli smo već jednom odgovor na ovo pitanje, ali moram ti opet postaviti za slušalce koji prvi put slušaju tvoje gostovanje u ovoj emisiji.
2: Pa ništa, ja onda moram ponoviti i odgovor.
0: Slavnu priču.
2: Tako je da moja majka ima tu rečenicu, jel, da je ona rodila loptu, da sam ja došao usput, tako da tu je otprilike odgovor stvarno od kad sam onako prohodao, šutam loptu i tu je to, ne znam, valjda je to neka sudbina ljub,

0: Pa i što kaže Magdalena, to je nekako onako nešto usputno u životu svakog od nas, nebitno da li se bavio fudbalom ili posmatrao, gledao, mislim da svi mi u neku ruku rastemo i živimo uz fudbal.
1: A da li vas je neko posebno navukao na fudbal?
2: Pa ne bih rekla baš sad navukao, više je to ono došlo samo i prirodno, mada jednostavno kad je stalno upaljen TV i fudbal u kući, nekako ga zavoliš, nije kao da si primoran, ali tu ti je u glavi, ti je uvijek, tako da ne bih rekla da me niko navukao, ali da je bilo ti nekih sporednih utjecaja, onako indirektnih.
1: Da.
2: Bilo je.
1: I zbog tog televizora u mojoj kući, na primjer, podrazumijevalo se da se mora gledati. Utakmice, ja sam navikla i spavati kao dijete uz upaljen televizor i utakmice po cijeli dan na Areni Sport i ostalim kanalima, tako da nekako neke stvari se idu iz kuće i onda se podrazumijevaju da navijamo za iste klubove kao naši roditelji. Tako da, mene je moj tata naučio.
2: Ja sam obožavala inače anegdote da su mene mama i tata uspavljivali uz komentatore fudbalske. I meni stvarno tu i dan danas ja obožavam taj zvuk ono, komentatora. Ono, ne znam, AC informacija, šekularac, to ja obožavam te glasove. Ne.
0: Pa, mene isto vjerovatno nije niko konkretno navukao na fudbal, mislim da eto ti neki ljudi koji su bili u fudbalu, koji su u tom trenutku dok sam ja krenuo, da kažem, igrati, pratiti fudbal, gdje Ronaldo tad je bio u nekom, da kažem, početku njegove karijere i onda sam uz njega, mogu reći da mi je on vjerovatno učvrstio ljubav prema fudbalu i nekako u njega sam gledao kao nekog ono, mog najboljeg igrača, ono, njega sam gledao kao nekog uzora i onda vjerovatno da je on malo učvrstio, kažem, tu ljubav prema fudbalu, ali isto tako naravno u kući otac, brat, kogod je prisutan, uglavnom smo svi pratili fudbal. I majci sad malo postalo previše, ali u svakom slučaju i ona je tu.
1: Mislim da bi se i žene složile sa tvojim odgovorom gdje si spomenuo Ronalda, tako da dosta i žena prati, na primjer, zbog Ronalda. Ako ne zbog Ronalda, onda zbog Georgine, ja mislim.
2: Da.
1: Da li ste propustili nekad neki važan događaj, eto ti Magdalena zbog gledanja utakmice, a ti Davide zbog igranja?
2: Pa sad, ako je nešto važno, važno je. Mislim, ne može se to propustiti zbog utakmice jer ono, fudbal je ipak na kraju krajeva najvažnija sporedna stvar na svijetu.
1: I dalje je sporedna?
2: Da, nekako. Treba da se zna.
1: Tebi jeste možda da vidu.
2: Da, onako gledam ga, ovaj kako skreće pogled.
0: Ja se razmišljam koji je tačan odgovor.
2: Pa ne, mislim, druga je stvar kad ti profesionalno igraš, naravno, i kad ti ne možeš neke stvari da kontrolišiš i da ne možeš da biraš neke termine, ali uvijek sam našla neki način da odem na taj neki događaj i da negdje sa strane upalim telefon i gledam ili pratim rezultate ili nađem neki televizor tu blizu, tako da mislim da se uvijek za važne trenutke treba izdvojiti vrijeme.
1: Da, ja sam tip koja je ubijeđena da može stići oboje. Ja ako sam u izlasku i gledam i neka utakmica igra, ja neću ostati kući da gledam tu utakmicu, izaću izlazak, ali ću upaliti telefon i gledati za stolom. Tako da, vjerovatno ljudi misle da sam nenormalna, ali zašto se ne bi moglo jedno i drugo?
0: Pa baš tako, može se uklopiti sve.
1: Dok nisi profesionalni igrač.
0: Upravo tako. Pa ništa, mislim, s te neke profesionalne strane, to je onda kao i svaki drugi posao, imaš radno vrijeme kad trebaš nešto raditi, biti prisutan, obavljati svoj posao, tako da to je sa te strane gledanja. S ove druge strane, da kažem, kada ja pratim neku utakmicu i sve, neću sigurno, ako imam neki važan događaj, nešto porodično, društveno, nije bitno, naravno da neću ostati kući i pogledati utakmicu, ali naći se naravno neki prijenos na telefonu, ali eto, izdvojio bih možda od nekih događaja na kojim nisam bio zbog fudbala, kada je moja velika, velika drugarica, prijateljica Selena Birić slavila 18. rođendan, ja nisam
1: nikad
0: bio prisutan i mislim čak da je meni malo više žao nego njoj.
2: I ti si njega pozvala da uđe u fudbal, ja ne mogu da vjerujem.
1: A kako se nosiš sa tim trenucima na kojima znaš da ne možeš prisustvovati, opet razumiješ zbog čega je to, da li je teško nositi se sa tim, da li imaš onaj FOMO trenutak straha od propuštanja?
0: Pa jest, mislim, jest teško, je onako nezgodno, pogotovo kad kažem kad je to nešto u krugu

0: utakmicu, ali ne znam, nekako najviše pamtim svjetsku na, kad je bilo u Africi. I ne znam, to su neki moji početci, ajmo reći. Kad sam baš ono bila svjesna da gledam utakmicu, da ja sad pratim to.
1: I kad smo prvi put čuli Shakiru.
0: E, to, da, ta neka euforija. Tako da ne mogu sad da kažem baš da sjećam prve utakmice.
1: Da, ja se ne sjećam prve. Sjećam se prve koju sam uživo gledala, to je na Borčevom stadionu, ali sada da se sjećam protiv koga se igralo, ne sjećam se, ali se dobro sjećam tog osjećaja i tog adrenalina kada sam prvi put sa tatom zakoračila na stadion. Jako mi je ostalo urezano taj osjećaj koji dan danas osjetim kada dođem da gledam neku utakmicu.
2: Pohvalio prvo oca koji vas je poveo na utakmicu i mislim da tako i treba, da to bude neka tradicija kod nas, da se ugledamo na neke druge, ne znam, gradove i fudbalske ekipe, odnosno, ne znam, publiku, navijače i tako dalje. A što se tiče mene, pa prvu utakmicu sam igrao, to se sjećam, protiv, to je današnji Omladinac, ja sam bio u fudbalskom klubu, to je škola fudbala Ajax Glamočan, to je sad Mladost Glamočan, to je iz mog tu mjesta. Igrali smo protiv Omladinca i sjećam se tada igrao je moj najbolji drug sa mnom, tadašnji. Pobijeli smo 3-2, mislim da sam mu ja jedan namjestio, da je on dva zabio. Tako da, tu je bila prva utakmica koju sam igrao, ja mislim.
1: I odmah pobjeda.
2: Da, i odmah pobjeda. Poslije sam igrao u Omladincu, ali tad se klub zvao Zvezda, tako da bila mi još slađa pobjeda. Ali kako se zove, prva utakmica koju sam gledao, to stvarno se ne sjećam. Isto tako sam kao mali išao na Borčeve utakmice. Sigurno da je to isto prva utakmica uživo koju sam pratio sa tribine. Ali isto što kaže Magdalena, onako u svjetsko prvenstvo 2010. je stvarno bilo nekako, mislim da su se svi ono okupili oko TV ekrana i mi smo isto, na primjer, bile su neke vrućine, tu se sjećam, tek smo doselili u kuću ovamo u Trnu i bukvalno smo televizor iznijeli na balkon, spojili, imali smo neku veću terasu u stvari i tu smo iznijeli trosjed i tu je baš bila onako, što kaže, gotiva tokom utakmice.
1: Predivno, ta sjećanja ostaju cijeli život. A vidim, polako se bacaju varnice jer imamo s jedne strane Deliju i s druge strane Velikog Grobara i Tonac nam je u majici Partizan.
0: Ja ovo nisam
1: vidjela. Košarkaškoj, tako da Magdalena, u manjini si.
0: Dobro, ne vezi, izborit ćemo se kao i uvijek.
1: Kao i uvijek, pošto se uvijek gori od nas, ali dobro, borba je tu. Da li imate neki ritual pred gledanje ili igranje važne utakmice?
0: Ajde, evo, kad smo već kod Zvijezde i Partizana, pošto stvarno pratim Zvijezdu i svojevjerna sam strašno. I eto, ako igra Zvijezda taj dan, ovo sad može biti malo smiješno, ali sve se mora početi s desne strane. Znači, mora se ući u kuću sa desnom nogom, mora se obuti desna čarapa prvo. Pa lijeva.
1: Ako izgube, znači ti to nisi odradila
0: dobrim redoslijedom. Ja sam, znači, pored toga, ja taj dan ne smijem čuti ni jednu zvijezdnu pjesmu, ono navijačku, ništa, znači ništa vezano za Zvijezdu. Vi ne shvatate koji je to stres u stvari, jer ja sam ubijeđena da ja, ako čujem bilo šta, da će on izgubiti. I to se tako stvarno desi svaki put. I ja sam to testirala više puta i onda sam odlučila da više neću. Jednostavno, ne želim da moj tim trpi zbog mene.
1: Ja sam imala, na primjer, srećne zastave kao dijete kad igra reprezentacija. Ako ne držimo svi zastavu, izgubit ćemo. Ko ne drži, ali ne možeš držati, eto onako. Ja sam imala drugarice koje ne interesuje sport i sjećam se kada je bila olimpijada u Rio de Janeiro, budila sam još kao dijete sve svoje drugarice koje spavaju kod mene da gledamo Srbiju protiv Hrvatske, sjećam se. I te moje srećne zastave su se iznijela i sad one onako polubudne, jedno oko zatvoreno, drugo otvoreno, ne znaju gdje se nalaze, kamo da drže te zastave. Ja sam jako bila ljuta. Tako ne drži srčano zastav. Znači srčano gledaš i moraš navijati.
2: Jer to je razlog, naravno.
1: Pa jeste. Mi šaljemo energiju svoju toliko daleko.
0: Kako je završilo, ja vas mislim?
1: Pobjedili smo, naravno.
0: Da, naravno, mislim. Ne znam kako je ovo bilo pitanje.
1: Pa. Bogdan Bogdanović je neku trojku dao, pa to se tako riješilo. Da,
0: košarka.
2: Ako se ne varam, mislim da se sviđa kako igra Bogdan Bogdanović.
1: Odlično.
2: Njegova tehnika šuta.
1: Da. Stvarno profesionalan igrač i pratim njegovu karijeru već dugo godina, tako da pravi kvalitet.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci organizuje svečani prijem povodom Vidovdana, koji će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske koji žive u Srpskoj i Srbiji. Vidovdan je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659. Povodom Vidovdana gradska boračka organizacija Banja Luke organizovala je polaganje vijenaca na spomenik 57 poginulih boraca mjesne zajednice Ada. Poručeno je da njihova nemjerljiva žrtva i doprinos stvaranju Republike Srpske nikada ne smiju biti zaboravljeni. Najviši zvaničnici Republike Srpske čestitali su Vidovdan krsnu slavu Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka. Vojska Republike Srpske je uspješno odbranila Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir, naveo je čestitki predsjednik Srpske Siniša Karan. Premijer Savo Minić poručio je da nas Vidovdan i ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama, poručivši da njihova žrtva obavezuje na očuvanje Republike Srpske. Vidovdan je simbol žrtve i istrajnosti srpskog naroda, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ističe da s pijetetom treba čuvati sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske i njihovu žrtvu. Na spomen obilježju u Kasindolu u Istočnoj Iliđi danas je služen parastos i položeno cvijeće za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja dana Kasindolskog bataljona. U Kasindolu je danas organizovan i prijem za članove porodica poginulih boraca. Manifestacija Dani Kasindolskog bataljona održava se u znak sjećanja na komandanta ovog bataljona Boška Vujadina i ostale poginule borce sa ovog.

ovog područja. Iz Kasindola je 99 pripadnika položilo život u temelje Republike Srpske, a zajedno s borcima 1. i 2. Sarajevske brigade i oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama. Na njemu se vidi grupa ekstremista koja uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Iako nije zvanično potvrđeno gdje je snimak nastao, uz objavu se navodi da je riječ o međuentitetskoj granici Republike Srpske i Federacije. Zvaničnici Srpske najoštrije su sudili ovaj čin, ocijenivši ga kao opasnu provokaciju i izraz mržnje. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu i zatražio da nadležni hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne, navodeći da ovaj slučaj ima elemente više krivičnih djela, uključujući podsticanje mržnje i nasilničko ponašanje. Na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas će biti održan veliki narodni skup Srbija jedna porodica, na kojem bi trebalo da budu predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Skup je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da želi da čuje mišljenje građana o tome šta bi trebalo mijenjati i šta država u narednom periodu treba da stavi u prvi plan. On je najavio da će predstaviti dio novih mjera podrške, prije svega najsiromašnijim građanima, kao i da će govoriti o imenu pod kojim će lista Srpske napredne stranke nastupati na narednim izborima. Centralni dio programa počinje u 18 časova, a skupu će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu Srne da je finansijska situacija u Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbiđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Republike Srpske. Ona je dodala da su istovremeno za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja. Doboj danas obilježava Dan grada Vidovdana. Centralni događaj bit će svečana akademija na kojoj će biti uručena priznanje najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Najviše gradsko priznanje, plaketa grada, bit će dodijeljeno predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću za izuzetno zalaganje i pomoć Doboju kao i gimnaziji Jovan Dučić povodom 80 godina rada. Predsjednik Srpske Siniša Karan povodom Dana grada Doboja uputio je čestitku, istakavši da se Doboj oduvijek izvajao kao mjesto snage i upornosti, grad koji je kroz vijekove gradio svoj identitet na temeljima zajedništva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u čestitki ističe da je Doboj grad koji svojim razvojem, privrednim potencijalom i značajnim infrastrukturnim projektima potvrđuje svoje važno mjesto u Republici Srpskoj. Sjedinjene Američke Države izvele su nove udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je brzi odlučan odgovor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručuje da će Vašington na svaki napad uzvratiti silom. On je na društvenoj mreži X naveo da ukoliko Iranu nije jasno kako se primjenjuje memorandum o razumijevanju, mogu da pozovu telefonom, dodajući da će na nasilje biti odgovoreno nasiljem. Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban potpisali su okvirni sporazum o okončanju oružanog sukoba. Sporazum predviđa proces razoružavanja Hezbolaha i vraćanje teritorija koji su zauzeli izraelske snage uz formiranje vojne koordinacije i to koordinacione grupe pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Libanski predsjednik Joseph Aoun ocijenio je da je ovo prvi korak ka obnovi punog suvereniteta zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati na jugu Libana dok Hezbolah ne bude razoružan. Pristalice Hezbolaha protestovale su u Bejrutu, ističući da neće prihvatiti razoružavanje. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli stalno se povećava. Prema posljednjim podacima poginulo je 920 ljudi, a 3300 je povrijeđeno, dok

0: se nastavlja potraga i spasavanje preživjelih. Novi potres jačine 4,7 stepeni pogodio je sjevernu obalu zemlje sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od Karakasa. Sport. Fudbaleri Zelenortskih ostrva plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Plasman među 32 najbolja tima osigurale su i selekcije Španije, Francuske, Belgije, Egipta, Norveške i Senegala. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Zelenortska ostrva su do podviga stigli kao drugoplasirana selekcija u svojoj grupi sa 3 nerješena rezultata, a 0-0 sa Saudijskom Arabijom bilo je dovoljno za plasman dalje. Selektor Zelenortskih ostrva Bubista.
2: Iako smo imali u glavama, u našim umovima, u glavama tima, da možemo doći do ove faze posle prvih nekoliko utakmica, osjećali smo da je tim također veoma željan i da to pokaže celom svijetu. Ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Još jednom smo pokazali da smo mala zemlja, ali da se borimo za stvari koje želimo da postignemo. Za nas ništa nije nemoguće.
1: Da bi ostvarili svoj istorijski uspjeh, selekciji Zelenortskih ostrva indirektno je pomogla i reprezentacija Španije, koja je savladala Urugvaj i tako ga poslala kući. Reprezentacija Belgije pobjedom nad Novim Zelandom 5-1 osvojila je prvo mjesto u grupi G. Egipat je drugi jer je remizirao sa Iranom 1-1. Iz grupe I u nokaut fazu idu 3 selekcije. Francuska kao najbolja u grupi sa sve 3 pobjede, sinoć u posljednjoj utakmici savladali su Norvešku sa 4-1, koja je na kraju drugoplasirana. Senegal je sa 5-0 slavio protiv Iraka i kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija nastavlja takmičenje. Pored već od ranije poznatih parova 16. finala, u ovom dijelu takmičenja igraće Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Francuska, Švedska, Njemačka, Paragvaj i Norveška obala Slonovače. Noćas će biti poznati svi učesnici 16. finala. Na programu je još 6 utakmica prvog kruga takmičenja. Prve će na teren od 23 časa reprezentacija u grupi L. Poznato je da su Engleska i Gana već obezbjedile nastavak takmičenja, ali će večerašnje utakmice dati odgovor sa kojih pozicija. U ovoj grupi u najtežoj situaciji je selekcija Hrvatske, koja sa bodom protiv Gane može dalje, ali i ne mora. Ukoliko savladaju Ganu, mogu čak i do prvog mjesta. Austrija i Alžir imaju po 3 boda, dovoljan im je i po bod za prolaz. Ova utakmica, kao i duel Jordan-Argentina, počinje u 4 časa. U grupi K Kolumbija i Portugal u međusobnom duelu odlučit će o pobjedniku grupe. Kolumbijcima igra i neriješen rezultat, dok Portugal mora da slavi ukoliko želi da bude prvi u svojoj grupi. Ove utakmice u grupi K, gdje će još igrati Kongo i Uzbekistan, su na programu u 1:30.
0: O vremenu danas, meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano u svim predjelima, vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni ili sjeverni, u Hercegovini južni. U 12 časova Ham pjesak ima 27 stepeni, Srebrenica 30, Mrkonjić grad 31, Pileća Novi grad 32, Ribnik 33, Banja Luka i Doboj 34 i Trebinje najtoplije sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

Facebook omladina. Vrline su postale mane, a mane vrline. Šta se drugo moglo očekivati od Facebook omladina?

0: uspjeh i pad. Kad čovjek pada, uvijek se nada u zaustavljanje pada. Kad čovjek uzleti, da li se sjeti da i uspjeh proleti?
1: Naša posla. Jutro je pametnije od večeri. Večer je pametnije od jutra. Pa se rješenja naših problema odlažu od danas do sutra.
0: Progres. Narod se nada. Ići će nekako, a evo sada ne ide nikako.

Ja sam ogroman baksuz. Ima još ljudi koji pričaju slično o sebi, ali ja sam toliki baksuz da još nisam naišao na slučaj ni iole sličan mome. Evo, poslije jednog sistematskog pregleda, doktor opšte prakse mi je rekao da moram podhitno da počnem vježbati. Naravno, mišići su mi atrofirali od dvije decenije obavljanja kancelarijskog posla. I ja, šta ću? Otišao sam u teretanu i uplatio članarinu za naredna tri mjeseca. Ali, kako sam uhvatio teg, on mi je nekako iskliznuo iz ruku i pao pravo na stopalo. Kad sam se sagnuo da ga podignem, jao, nešto me je presjeklo u leđima i nisam više mogao potpuno ni da se ispravim. A dok sam onako polusavijen vraćao teg na mjesto, iščašio sam rame. Tako je bilo kakva vrsta vježbanja propala, a sa njom i moje pare za članarinu koje nisu htjeli da mi vrate. Naplatili su mi još i štetu, jer je teg, osim mog stopala, oštetio i parket. Eto koliki sam baksuz.

0: bez diploma.
1: Kod nas bi svaki drugi da bude prvi.

0: biblioteci se nađu zajedno, jedno pored drugog, Biblija i Kapital. Kapital se nježno nasloni na Bibliju.
1: Što si legao na mene? Težak si. Neka svako za sebe stoji pred čitaocima i pred istorijom.
2: A ne ljuti se, draga Biblija. Nikome ne čita. Umrijeću od dosade.
1: Najvažnije je vjerovati u ono što nosimo među koricama. Ni mene Bibliju nisu puno čitali.
3: Znam, mila moja, znam. A ja sam tada bio najčitaniji. Političari su Kapital citirali u svakom govoru.
1: Da, da. A onda su se okrenuli meni, zbog vlasti.
3: Draga Biblijo, nisam znao da su političari tako prevrtljivi. Odbacili su Marksov Kapital i prigrabili onaj pravi. Obogatili se.
1: Žalosna je sudbina nas knjiga. Vidjela sam da nećeš dobro završiti kada su poslije trećeg izdanja počeli da te povezuju u košu.
3: Ali, draga Biblijo, i ti si u kožnom povezu.
1: Jesam. I političari se sve manje zaklinju u mene.
3: A u šta se sada zaklinju?
1: Pa zaklinju se u Kapital koji su u međuvremenu stekli. To je njihova Biblija.

0: Ženo, gdje su one sarme?
1: Pa, morala sam da ih pojedem prije nego što uzmem lijek.
0: A koji lijek si uzela?
1: Kapi za oči.

0: Razgovaraju dva prijatelja.
1: Jeli, kako ti je sa novom ženom?
2: Pa, kako kad? Nekad mi pravi čvarke, a nekad mi vadi mast.

Kada u jednom stanu ili kući zajedno žive pušač i nepušač, ne zna se ko je na većim mukama. Da li nepušač koji je izložen konstantnom trovanju duvanskim dimom i ustajanim smradom koji se uvuka u sve stambene pore, ili pušač koji je meta stalnog zvocanja od strane nepušača. Od duvanskog dima nema zaštite, osim ako se cimeri ne dogovore da se u tom stanu puši napolju. Ali neprijatni miris dima cigarete koji je ispunio životni prostor može se ukloniti, a evo i kako. Pripremite mješavinu tople vode i bijelog vinskog sirćeta, a zatim krpom očistite sve površine. Obrišite stolove, ormare, police i druge prostore za odlaganje i oštar miris sirćeta zamijenit će miris duvana. Ako trik sa sirćetom ne uspije, pokušajte sa rastvorom od bijelog luka i rasola, poslije koga se sigurno neće

osjećati ni sirće, ni duvanski dim, ali bi moglo malo da tukne na kiseli kupus. Ako vam i taj osvježavajući, otrežnjujući miris smeta, pokušajte sa kombinacijom Briona, Pitralona i Pino Silvestrea, koji će garantovano neutralisati i duvanski dim, i sirće, i rastol, i bijeli luk. Jedino što bi nakon tretmana oštar miris borovih iglica iz legendarne šišarke ostao zauvijek prisutan u tom prostoru. Ne postoji sredstvo koje bi ga uklonilo. Pomogla bi jedino zamjena kompletnog namještaja uz gletovanje, krečenje i farbanje stolarije.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Sve je teže kupiti namještaj. Ne samo zbog cijene, nego i zbog drugih problema koji prate tu kupovinu. Kad je riječ o prodaji i transportu namještaja, razne domaće kompanije počele su da prate praksu koja je aktuelna u inostranstvu, pa je danas gotovo nemoguće naći prodavnicu gdje dostava i montiranje robe ulazi u cijenu proizvoda. To znači da kupac, recimo neke police, osim kompleta dasaka i šrafova od kojih se polica sastoji, mora da plati dovoz, iznošenje kao i montažu na zato određeno mjesto u stanu. A kako se stvari odvijaju, neće proći dugo ako već u praksi nije tako. Dovoz će se plaćati po pređenom kilometru, a nije isključeno da bude uključeni taksimetar. Neke kompanije već naplaćuju iznošenje do stana po spratu, ali uskoro bi moglo da bude izvedeno iznošenje po stepeniku, jer nije isto ako jedno stepenište ima 12, a drugo 18 stepenika. Što se montaže tiče, zasad se naplaćuje samo po montiranoj jedinici, ali sva je prilika da će se sindikat montažera izboriti da se ova usluga naplaćuje po montiranoj dasci, odnosno po ušrafljenom šrafu ili ugrađenoj šarki. Ako nisu vični sklapanju namještaja, kupci imaju dvije opcije. Jedna je da papredno plate dovoz, iznošenje i montažu. Druga je da kupe kombi kako bi dovezli namještaj, da uplate teretanu kako bi akumulirali snagu za iznošenje i konačno da upišu stolarsko-montažerski kurs. Druga opcija je definitivno jeftinija i isplativija. Pozdravlja vas vaša Živka.

Jedan veliki japanski proizvođač automobila uvodi upravljanje vozilom bez mehaničke veze sa točkovima. Naši polovnjaci uglavnom tako i funkcionišu.

0: sve, sve je na prodaju.
1: Sve je na prodaju i sve ima cijenu. Ili za gotovo, ili u zamjenu. Može ispod ruke, može na tenderu, negdje je badava, a negdje oderu.

0: Prodaju se šume, vještački sokovi, vino, rakija i najljepši snovi. Utrine i njive, za hotele placevi, sestre, braća, stričevi i očevi.
1: Vijenci bijelog luka, pomada, ekseri, ljubavni napici, gaće i koferi. Prodaje se noću, danju, na sve strane. Ova prodaja nikako da stane.
0: Danas su drugčiji tržišni primjeri, pa kao alova idu stranke i lideri. Jedino se ne zna kad cijenu isture, da li idu na mjeru ili idu džuture.

0: prekrsne.
1: Nemam kuću, stan i vikendicu, ali živim komforno.

0: Kriminal je teško uništiti. Ukorijenio se do vrha.
1: Od slučaja do slučaja i eto socijalnih

0: Pisao nam je i Zlatko Ivanović iz Laktaša. Čovjek sav izbezumljen ulazi u policijsku stanicu.
1: Opljačkan sam!
2: Polako, polako, gospodine, gdje ste opljačkani?
1: Kako gdje? Prvo, juče u samoposluzi, pa jutros u pekari, pa u mesari, pa kod automehaničara, a malo prije mi je stigao i račun za struju.

sa nama je i Zdravko Petrović iz Rijeke. Sa nama je i Zdravko Petrović iz Rijeke.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Dobu je povodom proslave Dana grada Vidovdana održana svečana akademija koju su prisustvovali predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i brojni zvaničnici. Dobo je grad heroj, kada je bilo najpotrebnije odbranio se i opstao na ponos Republike Srpske, a sada je centar saobraćajnih, privrednih i kulturnih dešavanja, izjavio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. On je zahvalio za priznanje koje je dobio, plaketu grada, te ponovio da će novčani dio sredstava ići djeci sa posebnim potrebama. Za Vidovdan su vezani mnogi uspjesi, ali neki tragični događaji našeg naroda i zato Vidovdan ima kao svetinja, treba da to učiniti mitom i za generacije koje dolaze da ih okupimo i da im Srpsku predajemo sa čvrstim uvjerenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši, a to bi moglo. Političari moraju da vode više računa, rekao je Dodik novinarima u Doboju gdje je prisustvovao proslavi Dana grada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka uputio je čestitku komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima kao i svim pripadnicima ovog puka. Premijer Savo Minić poručio je da nas Vidovdan i ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama. Na spomen obilježju u Kasindolu u istočnoj Iliđi danas je služen parastos i položeno cvijeće za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja Dana Kasindolskog bataljona. Manifestacija Dani Kasindolskog bataljona održava se u znak sjećanja na komandanta ovog bataljona Boška Vujadina i ostale poginule borce sa ovog područja. Iz Kasindola je 99 pripadnika položilo život u temelje Republike Srpske, a zajedno s borcima 1. i 2. Sarajevske brigade i oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske. Sport. Odbojkaši Srbije igraju večeras sa Francuskom na drugom turniru Lige nacija u Orleanu. Duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Selekcija Srbije trenutno je na 6. poziciji na tabeli sa 12 bodova. Treći turnir Lige nacija na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz lokalnu malu dnevnu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Danas, kao i svake subote, donosimo najaktuelnije informacije iz domaćeg, ali i međunarodnog sporta. Svjetsko prvenstvo je u toku, to je najvažniji planetarni događaj. Bilo je mnogo zanimljivo u toku noći, bilo je pogodaka. Večeras dvije utakmice, Hrvatska, Gana, Panama, Engleska, rasplet u ovoj grupi. U toku noći će igrati Kongo, Uzbekistan i Kolumbija, Portugalija, rano ujutro Alžir, Austrija i Jordan, Argentina. Bliži se Wimbledon, naš sagovornik je bio je selektor Davis Cup reprezentacije BiH Zoran Zrnić. Naravno, pratit ćemo i sve ono što se dešava u oči posljednjeg, odnosno predposljednjeg Grand Slema sezone, a u vezi je sa tenisom. Odbojkaši i odbojkašice počinju sa pripremama za novu sezonu. Odbojkašice Gacka imaju visoke ambicije, pojačale su se, namjeravaju i dalje to da rade, a mi ćemo svakako donijeti priču iz ovog kluba. Govorit ćemo i o ostalim sportskim aktualnostima, donijet ćemo kao i svake subote u vaše domove, u vaša auta niz zanimljivih priča, zato ostanite uz program Radija Republike Srpske. Družimo se sve do 18 časova.

0: Futbaleri Banjalučkog borca nalaze se na pripremama na Zlatiboru, pripremaju se za novu sezonu koju će nastupiti u kvalifikacijama za Fudbalsku ligu šampiona. Sa Zlatibora se javio Vinko Marinović, trener Banjalučana, pa evo poslušajmo kako to sve izgleda u Srbiji na ovim pripremama.
1: Mi smo već dvije sedmice u pripremama. Kad pogledamo, imali smo odmor nekih, ajde kažemo, možda dve sedmice. Dakle, on nije bio ni toliko dug, nije bio ni toliko kratak, tako da evo, ovim pripremama koje nisu i neće biti duge, s obzirom da nam vrlo brzo slijedi evropska utakmica, nemamo puno vremena i moramo opet i radimo na tome da ekipu vratimo opet u formu koju smo imali, naravno i u sezoni. Naravno, to uvijek nije lako, jer manji, naravno, izostanci uvijek gube malo neke stvari, ali ono što je bitno jeste da su momci u ove dvije sedmice jako dobro rade, posvećeni su treningu i naravno pokušavamo da dođemo ponovo do onog nivoa koji nam je potreban za prvu evropsku utakmicu. Da, jeste, imali smo dvije provjere. Prva provjera je više bila jedna uvodna utakmica, da se uvedemo malo u pripremne utakmice. Ova druga provjera je već bila mnogo ozbiljnija provjera protiv Sutjeske, naravno i sve stvari koje radimo. To nam se pokaže na utakmicama, tako da smo i na ovoj utakmici dobili jako dobru sliku s obzirom na one situacije koje su nam bile dobre, također i one koje nisu bile dobre, i naravno da kroz treninge pokušavamo to ispraviti i doći do one igre do koje mi želimo.
0: Bio Vinko Marinović, trener borca. Čuli ste, poštovani slušalci, kako to izgleda na pripremama za novu sezonu, a treba reći da fudbaleri borca već znaju, naravno, potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige šampiona, ukoliko uspio proći prvo pretkolo, a to je Levski iz Sofije.

0: 14 časova 42 minuta od 15.30 očekuje nas meč u Eastbourneu Trava ATP turnir finale. Sastaće se dva izuzetno kvalitetna tenisera, Bergs i Umber, koji su u ovoj sedmici na Travi pokazali zaista mnogo. Zizou Bergs, 48. igrač na svijetu, Umber, 30. pozicija. Meč počinje od 15 časova i 30 minuta. Imaćemo još jedno finale i to na Majorci, na Travi. Sastaće se Amerikanac Queen i domaći teniser Alberto Davidović Fokina, Alejandro Davidović Fokina, 25. igrač svijeta koji je i favorit pred domaćom publikom u odnosu na Amerikanca Ethana Queena, 63. igrača na ATP listi. Ovaj meč počinje za nešto više od 15 minuta. A mi idemo sada na jedan sport također sa mrežom. Radi se o odbojci. Sa Goranom Koprivicom, trenerom Gacka, razgovarao je kolega Dalibor Dafiđa.
1: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, ljeto je počelo, vrijeme kada odbojkaški klubovi odmaraju od naporne sezone, igrači i igračice imaju svoj plan i program, čekaju početak priprema za novu sezonu. Moj sagovornik, gospodin Goran Koprivica, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Gacko, šampiona BiH. Pozdrav, hvala vam što ste ove vrlo ljetne dane izdvojili vrijeme za naš radio.
2: Dobar dan, pozdrav vama i hvala vam na pozivu.
1: Pa evo, kao što sam rekao, ovo je doba godine kada većina sportista odmara, neki su tek počeli pripreme kao fudbaleri, ali oni prvi kreću, znamo da je u košarci, odbojci, rukometu drugačije. Pa evo, kako vi provodite pauzu i koliko je uopšte dugačka pauza kod vas?
2: Pa evo, od negdje sredine aprila, se dobro sjećam, je pauza do avgusta, sad je sredine aprila se završilo to prvenstvo gdje smo uzeli titulu prvaka Bosne i Hercegovine četvrti put za redom. Što tiče moje pauze, iskreno, onaj, i odbojke, onaj, pa i nema nešto baš tu puno pauze, stalno razmišljamo o ekipi, o svemu, pojavio veliki broj igračica, veliki, odlučio da se onaj ode iz kluba, da promijeni neke sredine, neki ode u penziju, neki da se posvete familiji, tako da je veliki rotacija igrača, onaj, što tiče naše kluba.

0: 7 ili 8, ako znam, neće biti ove godine, neće biti u našim redovima ovu sezonu. Tako da je veliki posao pred nama, ali lično ja evo radim svaki dan na tome da neka pojačanja su tu već u Rajavi, neka su već potpisala i neke stare igrače i igračice koji su bili, mogu da slobodno kažem, djeca ženskog bojkaškog kluba Gacko, vraćam i oni će biti dio tu nas ovu sezonu sigurno.
1: Da, naravno, treba raditi jer kad krenu pripreme sve mora biti unaprijed, kako da kažem, skockano i da li ste u saradnji sa upravom već definisali bar okvirno neki plan priprema, pošto znam da je teško sada u ovom periodu precizno utvrditi protivnika tog i tog dana u tu i tu na tom i tom turniru, ima li nekih poziva, na primjer, za neke međunarodne turnire?
0: Pa stvarno još ne mogu dati te tačne informacije što tiče nas i avgusta sigurno dok ekipa ne počne s pripremama pa dok vidim s upravom gdje su šta i kako. Bitno je prvo da se ekipa jer veliki broj igrača, evo kao što vam i rekao, neće biti tu sa nama, valja da se nadomjeri taj broj igrača i to su veoma dobri igrači prije svega i onda da vidimo dalje za te turnire ko Bog da, kako to će vjerojatno biti nekad u septembru.
1: Naravno, svih ovih godina Gačanke su dostojno predstavljale svoj grad i Republiku Srpsku i BiH na evropskoj sceni. Sada se sami rekli, ogromne su promjene, a bit će još, naravno, pošto je dosta igračica otišlo, još će biti i dolazaka. Treba to, naravno, sve povezati, uigrati, treba za to vrijeme, sport je takav, za neke stvari jednostavno je potrebno vrijeme. Šta vi lično očekujete, kad bi to moglo da legne na svoje mjesto? Vjerujem da ste optimista, ali ovako neki vaš okvirni plan očekivanja za narednu sezonu?
0: Pa vi koliko mene poznajete, me poznajete kroz čitavu prošlu sezonu, dobro ste rekli, vi znate da sam optimista, tako sam sigurno će biti ovu narednu sezonu i definitivno očekujem sva tri trofeje opet odbranimo. Pa bit će teško, bit će zanimljivo opet liga sigurno, pa i prošle godine što je bilo, ali nekako mi to lično meni velika slatko mi je da se borim. Tako se nadam da će, a iskreno da budem, onaj, mislim da će ekipa ovog gradskog koji trenutno će imati, naravno da pretendira za sva tri zlata i ove naredne sezone.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Goran Koprivica, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Gacko. Kao što ste čuli, ima još dosta do početka priprema, ali u toku su već velike promjene u ekipi. Gačanke imaju, naravno, šampionske ambicije i dalje. Naravno, Radi Republike Srpske sve će to pratiti kao svih ovih godina do sada. Budite i dalje na talasima našeg radija.

Večera se u Ligi Nacija igra protiv Francuske od 20 časova i 30 minuta. U ovom terminu još igraju Slovenija-Brazil i Turska-Argentina od 16 časova i 30 minuta. Sastaju se Bugarska i Kanada. Od 17 igraju Poljska, Njemačka i Sjedinjene Američke Države, Japan. Toliko za ovaj sat druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. Od 15 časova vijesti, poslije vijesti ponovo se družimo uz sport.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Weekend je bila bolja od Marije Njemice sa 7-5 i 6-4, meč traju 1 sat i 35 minuta. Iako su velike vrućine, sportisti ne miruju, tako će se danas u Brčkom održati jedna izuzetno kvalitetna trka, desetka popularna, a sa Srđanom Samardžićem razgovarao je Dalibor Stafinčev.
1: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, došlo je vrijeme da govorimo i o atletici. Brčko je u svijetu kraljice sportova prepoznatljiva destinacija odavno, a evo ovog vikenda je tamo na rasporedu i ulična trka, Vidovdanska desetka. Tim povodom ovoj sagovornik je organizator Srđan Samardžić iz Atletskog kluba Maraton. Pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
2: Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Pa evo da kažemo prvo našim slušalcima te neke najosnovnije podatke. Vjerujem da organizacija ide punom parom, da imate dosta posla i da ste najveći dio priveli kraju. Da li je kompletirana lista učesnika?
2: Da, evo u Brčkom će se održati manifestacija Vidovdanski 10K, međunarodna ulična trka u Brčkom. Jedna od bitnijih stvari što se tiče ove naše trke, što je ove godine trka zvanično u kalendaru Svjetske atletske federacije, i jedna od najbitnijih stvari što će se na našoj trci u Brčkom održati prvenstvo Bosne i Hercegovine na 10 km kao i prvenstvo Republike Srpske na 10 km. Pripreme idu sve kako treba, evo tu smo u finišu, evo danas sutra ćemo pripremati startne pakete za sve takmičare, tako da ide sve po planu i nadamo se dobroj organizaciji da će dosta učesnika doći učestvovati na ovoj našoj manifestaciji.
1: Znamo da je Brčko i u atletici i u drugim sportovima uvijek privlačilo dosta ljudi kada su organizacije sportskih događaja u pitanju, pa sad teško je prognozirati, ali otprilike koliko vi učesnika očekujete kad se sve sabere, sve moguće kategorije?
2: Da napomenem, od 2019. godine u Brčkom je posljednji put održana trka na 10 km. Naš klub, Atletski klub Maraton, Brčko je dobio od prošle godine da vrati tu manifestaciju malo na stari neki nivo. Od prošle godine je bila trka na 5 km, dok ove godine smo registrovali trku na 10 km i u Savezu i to, tako da hoćemo tu trku da vratimo ponovo na onaj stari sjaj koji je od pre imala. Tako da to je prvi neki korak bio da licenciramo ponovo stazu, da je ubacimo u Svjetsku atletsku federaciju i bit će i državno prvenstvo. Očekujemo broj takmičara, prilike oko 300 takmičara na 5 i 10 km. Najavili su dolazak prvak Srbije Đuro Borbe, tu je naravno i naš član iz atletskog kluba Maraton Brčko, Mlađen Samardžić, koji je i rekorder Bosne i Hercegovine na 10 km, pa tako da očekujemo da će probati ovdje ponovo napasti rekord Bosne i Hercegovine i možda u svom gradu postaviti novi rekord Bosne i Hercegovine. Što se tiče ženske trke, tu je, da napomenem, doći će učestvovati na trci prvakinja Hrvatske Tea Fabet, također će doći prvakinja Mađarske Tunde Sabo, koja je učestvovala i na olimpijskim igrama, pored njih su tu i Snježana Pisarić, prvakinja Bosne i Hercegovine, i Emina Alagić, prvakinja Bosne i Hercegovine na 10 km. Tako da i u muškoj i ženskoj konkurenciji imat ćemo po 4-5 odličnih takmičara i borit će se za titul i državnog prvaka, a i za nagrade na našoj vidovdanskoj trci.
1: I evo samo da kažemo još za naše slušalce, obično na ovako značajnim događajima ima dosta i onih najmlađih, pa su tu i djeca čak i preškolskog uzrasta i učenici osnovnih i srednjih škola, pa kakva je tu situacija, da li su tu završene prijave?
2: Tiče tih trka, to su također jako važne trke djece. Program počinje u 16 časova, dok dečje trke kreću po programu u 16 časova i 15 minuta. Imaju sve trke djece od Cicibana do srednje škole i tu su otvorene prijave još danas. Imamo skoro preko 400 djece prijavljeno na tim trkama, tako da limit trke je 500 djece, tako da je ostalo još otprilike 100

0: brojeva slobodni koji će do trke sigurno biti podijeljeni.
1: Poštovani slušalci, evo bio je to Srđan Samardžić iz Atletskog kluba Maraton iz Brčkog koji organizuje Vidovdansku desetku. Evo, ove godine, naravno, mi smo svih ovih godina pratili sve atletske događaje pa ćemo naravno ispratiti i rasplet ovoga. Budite uz Radio Republike Srpske.

0: Reprezentacija Zelenortskih ostrva plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Do tog podviga stigli su kao drugoplasirana selekcija u svojoj grupi sa tri neriješena rezultata. Neriješen rezultat sa Saudijskom Arabijom 0-0 bio je dovoljan za plasman dalje. Takav razvoj situacije izazvao je zaista erupciju oduševljenja među igračima Zelenortskih ostrva, ali i među njihovim pristalicama koji su znali da proslave uspjeh svojih ljubimaca. Slušamo selektora Zelenortskih ostrava Bubistu.
1: Iako smo imali u glavama, u našim umovima, u glavama tima, da možemo doći do ove faze posle prvih nekoliko utakmica, osjećali smo da je tim također veoma željan i da to pokaže celom svijetu. Ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Još jednom smo pokazali da smo mala zemlja, ali da se borimo za stvar.

0: stvari koje želimo da postignemo. Za nas ništa nije nemoguće.
1: A svjetsko fudbalsko prvenstvo nastavlja se večeras. Prvi će na teren od 23 časa po našem vremenu reprezentacije iz grupe L. Poznato je da su Engleska i Gana već obezbijedile nastavak takmičenja, ali će večerašnje utakmice dati odgovor sa kojih pozicija. U ovoj grupi u najtežoj situaciji je selekcija Hrvatske koja je sa bodom protiv Gane može dalje, ali i ne mora. Ukoliko savladaju Ganu, mogu čak i do prvog mjesta, ukoliko Engleska ne triumfuje nad Panamom. Zaista veliki pritisak i na Hrvatskoj, ali i na Gani koja ima svoju računicu oko plasmana u grupi. Mi slušamo selektora reprezentacije Hrvatske, Zlatka Dalića.
2: Biće nam jako teško, međutim mi znamo svoj cilj i ja sam siguran da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
1: Čuli smo Zlatka Dalića, sada ćemo čuti Antonija Semenja, selektora reprezentacije Gane.
0: Znamo koliko je važna ova sljedeća utakmica. Želimo da budemo sigurni da ćemo završiti kako treba, ući u sljedeće kolo i nastaviti da se pripremamo i borimo kao tim.
1: Također će biti izuzetno zanimljivo u duelu Austrije i Alžira. Obje reprezentacije imaju po 3 boda. Sigurno bi bilo da će jedni i drugi ići na pobjedu kako bi ostvarili svoj cilj, ako je plasman u narednu rundu. A i jednoj i drugoj reprezentaciji dovoljan je i bod. Slušamo selektora reprezentacije Austrije, Ralfa Rangnicka.
0: Nerešen rezultat dovoljan je da oba tima prođu dalje, ali naravno ne možete ući u fudbalsku utakmicu sa namjerom da se zadovoljite nerešenim rezultatom na kraju. To se podjednako odnosi na nas kao i na Alžir. Niko ne zna kako će se stvari odvijati kada je ostalo samo 5 ili 10 minuta do kraja.
1: Sa druge strane je Vladimir Petković, selektor Alžira, koji također ima svoje viđenje ove utakmice.
0: U fudbalu nema ako ili ali. Moramo uvijek da se suočimo s našim protivnicima na isti način, sa jakom željom da dobro igramo i velikom voljom za pobjedu. Vidjet ćemo šta će se desiti posle utakmice, ali da bismo napredovali i ostvarili svoje ambicije, prvo moramo da ih zaslužimo pokušavajući da pobjedemo u utakmici.
1: Ova utakmica, kao i duel Jordan-Argentina, počinje noćas u 4 časa po našem vremenu. U grupi K, Kolumbija i Portugalija u međusobnom duelu odlučit će o pobjedniku grupe. Kolumbijcima igra i neriješen rezultat, dok Portugalija mora da slavi ukoliko želi da bude prva u svojoj grupi, a u to ne sumnja selektor Roberto Martinez.
0: Važno je biti spreman jer snaga Kolumbije leži u njihovoj fizičkoj spremnosti i borbenom duhu i moramo biti u stanju da se takmičimo u tom pogledu, ostajući hladne glave i ne dozvoljavajući da nas emocije savladaju, ali naš fokus je na sopstvenom učinku i na onome što možemo da uradimo i kontrolišemo.
1: Dakle, još jednom parovi, 23 časa Hrvatska-Gana, u istom terminu igraju Panama i Engleska. Ovo je zaista zanimljiva grupa koja do posljednjeg sudijskog zvižduka neće dati odgovor koji sa kojih pozicija ide dalje. Od 1 čas i 30 minuta iza ponoći Kongo-Uzbekistan i Kolumbija-Portugalija, a od 4 ujutru igraju Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. Gotovo svaka od ovih utakmica o nečemu odlučuje i to je dobro za samo prvenstvo i za veliku borbu koja će se sasvim sigurno vidjeti na terenima. Osvrnut ćemo se kratko i na ono što se dešavalo sinoć. Norveška-Francuska 1-4, Senegal-Irak 5-0, rano jutros Uruguay-Španija 0-1, Zelenortska ostrova Saudijska Arabija 0-0, Egipat-Iran 1-1 i Novi Zeland-Belgija 1-5. Mi sviramo, a onda smo ponovo u sportskim pričama.

0: 15 časova 49 minuta, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne, mi ćemo nastavku govoriti o košarci. Dvorovi kod Bijeljine bili su ovih dana mjesto okupljanja mladih košarkaških talenata. Uspješno je završen košarkaški kamp u okviru projekta Ljetna škola sporta koji je okupio brojne učesnike željne novih znanja, treninga i sportskog druženja. Organizator je Košarkaški savez Republike Srpske uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta. Mi u nastavku slušamo pomoćnicu u Ministarstvu sporta Danijelu Ćapin.
1: Ministarstvo porodice, omladine i sporta finansira boravak djece ovdje na Ljetnoj školi sporta iz više razloga. Da kažem, to nisu samo sportski, da kažem, njihovi angažmani, da savladaju neke nove vještine sa svojim trenerima. Mi volimo da kažemo da je košarka ili sport i više od rezultata.

0: Bila je to Danijela Ćapina, sada ćemo čuti Sašu Čađo, bivšu reprezentativku Srbije, osvajačicu medalja sa evropskih prvenstava, svjetskih olimpijada, koja je sada trenutno savjetnik za sport u kabinetu predsjednika Republike Srpske. Slušamo Sašu Čađo.
1: Djeci je potrebno jako malo da bi dali maksimum, znači neku vrstu podrške da osjeti ili neki vjetar u leđa, oni će vam dati mnogo i uživat će u tome da jednog dana požele da naprave neki rezultat.
0: Jedan od trenera u kampu bila je Marija Nješić.
2: Iz ovog djeca sigurno izlaze puno bogatija za novo iskustvo, kako radu s novim, kako bi rekla, trenerima koji nisu od njihovih matičnih klubova, tako upoznaju, znači, svoje saigrače bolje, svoje protivnike.
0: A šta kažu učesnici, čućemo od Pavla Račića.
3: Nagrađen sam najperspektivnijim igračem ovog kampa u muškoj selekciji i osvojio sam takmičenje 1-1. I to predstavlja za mene još veći uspon i predstavlja mi, dajem još veći moral da nastavim još bolje.
0: Košarkaški savez Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta već 24 godine zaredom organizuje ljetnu školu sporta u cilju stvaranja novih generacija mladih košarkaša i to je zaista za svaku pohvalu. Idemo na tenis. U Eastbourneu finale počelo Bergs Humbert prvi set. Humbert vodi 2-1. Bergs će sada servirati. Queen Davidović Fokina u Majorci. Davidović Fokina na domaćem terenu ima 5-4 break prednosti i trenutno će servirati za pobjedu u prvom setu. Toliko u ovom satu druženja. U nastavku, poštovani slušaoci, muzika od 16 časova, kolega Predrag Vulin i centralna informativna emisija Dnevnik, posle Dnevnika, ponovo smo u sportsko-zabavnom popodnevu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklobilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
3: Prijave na peckaoutdoor.com.
4: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
5: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
6: Radio Republike Srpske.

0: sadržaja emisije izdvajamo.
1: Vidovdan je mitski datum, a Republika Srpska svetinja, poručio Milorad Dodik.
0: Učestali je nekažnjeni napadi na srpsku imovinu i vjerske objekte u Federaciji BiH, dokaz da Bošnjaci ne žele suživot sa Srbima.
1: Doboj proslavio Dan grada. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti, realizovani brojni infrastrukturni projekti.
0: Toplotni talas zahvatio veći dio Evrope na opasnost od ekstremno visokih temperatura u Srpskoj, upozoravaju i ljekari.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju se posljednje utakmice grupne faze takmičenja.
0: Preovlađuje sunčano i vruće, do utorka na snazi narandžasti meteo alarm. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci je organizovala svečani prijem povodom Vidovdana, sutrašnjeg velikog praznika koji je krsna slava Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Ovom događaju prisustvovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske. Evo šta su tim povodom izjavili general potpukovnik Savo Sokanović i resorni ministar Radan Ostojić.
2: U toku rata u Vojsci Republike Srpske bilo je od 20 do 24 generala maksimum, a 220.000 stanovnika, pa sad vidite, to je mimo svih mogućih standarda i jedan, preko bi čak i najveće opterećenje ili najveći broj vojnika i pripadnika vojske na jednog generala. Hoću da kažem da, bez obzira na ovu zahvalnost i lijepe reči o nama generalima, bez svih pripadnika Vojske Republike Srpske, bez boraca, bez pripadnika policije, bez našeg naroda i političkog rukovodstva, sigurno ovo o čemu oni govore ne bismo ostvarili.
3: Na ovaj način ukazujemo visok stepen poštovanja prema onim ljudima koji su tokom odbrane otadžbinskog rata stajali na čelu Vojske Republike Srpske, koji su sigurno dali ogroman doprinos što danas živimo u slobodi, što imamo Republiku Srpsku. Bez njih se sigurno, bez njihovih planova, bez njihovog vojstva ne bi mogla izdvojevati pobjeda, odbraniti vjekovna ognjišta, spriječiti genocid, i bez njih sigurno ne bi danas postojao ni mir, ne bi postojala ni sloboda, ne bi postojala Republika Srpska. I opet kažem, ovo je jedan izraz poštovanja prema onim ljudima koji stajali na čelu Vojske Republike Srpske u toku odbrane otadžbinskog rata.
0: Republika Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik novinarima u Doboju, gdje je prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana grada. Dodik je naveo da je Vidovdan veliki mitski datum srpske istorije od kosovskog boja pa kroz cijelu istoriju. On je naglasio da se moraju znati naši strateški ciljevi i da moramo da ih branimo.
4: Mi smo se borili da poboljšamo uporno status boračke populacije. U sve neke stvari koje su bile ovakve ili onakve, svakako mislim da smo uspjevali da održimo visoku pažnju prema borcima i da tim strukturama pomognemo svakdje tamo gdje je moguće. Danas vjerujemo da smo riješili to sistemski način, povećavajući, utvrđujući borački dodatak i sva druga primanja koja su vezana za borce, i na taj način to šaljemo najbolju moguću poruku svima. Republika Srpska je svetinja, trebamo to učiniti mitom i za generacije koje dolaze, da ih okupimo i da naprosto Republiku Srpsku predajemo generacijama koje dolaze sa čvrstim uvjerenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši. A to bi moglo. Političari moraju da vode više računa o politička borba na domaćem i unutar domaćeg terena je dozvoljena i ona bi trebala da bude sasvim normalna. Ali onda kada se je negdje prema vani, kao što je na nivou Bosne i Hercegovine, na drugi način, Republika Srpska treba da pokaže, onda moramo da pokažemo potpuno jedinstvo, da jasno znamo naše strateške ciljeve, da ih na pažljiv način odmjerimo i da te ciljeve branimo. Ukoliko to ne budemo činili, svi oni koji su zlonamjerni ili žele loše Republike Srpske uspjeti u nekom vremenu bez našeg jedinstva.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka uputio je čestitku komandantu brigadiru Goranu

0: Maksimoviću, oficirima, podoficirima, kao i svim pripadnicima ovog puka.
1: Premijer Savo Minić poručio je da nas Vidovdan i ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama. Lider SNSD-a Milorad Dodik je poručio da s pijetetom treba čuvati sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske i njihovu žrtvu.
0: Kod spomen obilježja u naselju Kasindo u istočnoj Iliđi jutros su položeni vijenci i služen parasto za poginule pripadnike Kasindolskog bataljona i borce iz tog mjesta koji su bili u drugim jedinicama Vojske Republike Srpske. Jedinica je bila angažovana u odbrani srpskog naroda na području od Treskavice do Olova, a tokom rata ranjeno je 60 njenih pripadnika. Sjećanje na poginulog komandanta Boška Vujadina i saborce čuva se kroz manifestaciju Dan Kasindolskog bataljona, koja se održava više od 20 godina s ciljem da se mladi upoznaju sa ratnim putem jedinice. Anđela Vujadin, unuka Boška Vujadina, komandanta Kasindolskog bataljona, i Slobodan Maunaga, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske.
2: Velika mi je čast što njegovo nasljeđe živi u sjećanjima ljudi i što se prenosi na nove generacije. Ja ću se potruditi da u budućnosti nastavim sve ovo što su do sad radili moja baka, moj tata, mama, tetka i svi ukućani.
3: 99 najboljih sinova je ugradilo svoje živote u temelje Republike Srpske. Znači od Treskovice do Olova linije su postavljene 92. godine u aprilu mjesecu prema Dobrinji, prema Donjem Kotorcu. Od tada gdje je sformirana linija, Kasindolski bataljon nigdje nije išao naprijed, branio je svoje i tako da mi moramo očuvati sjećanje.
0: Povodom Vidovdana služen je pomen i položeni vijenci na spomen obilježje za 57 poginulih boraca Banjalučke mjesne zajednice Ada. Đorđu Kostiću u proteklom ratu poginuli su otac i stričevi. Kaže, važno je da nikada ne zaboravimo njihovu žrtvu i doprinos koji su dali u stvaranju Republike Srpske. Vijence je položio i predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka, Goran Rogić, koji je istakao da srpski heroji nikada ne smiju biti zaboravljeni.
4: Mislim da je veoma važno za sve nas da ne zaboravimo te junake naše i da ih se sjećamo, jer kao što neko od reče, narod koji zaboravlja svoje nestaje polako. Mislim da treba njih da se sjećamo i da ove skupove obilazimo u što većem broju.
5: I ovi 57 boraca svakako se odlikuju onim čim se odlikovali svi oni od Kosova Voja do današnjih dana, junaštvom, hrabrošću, patriotizmom, dakle borbom za slobodu da bude svoj na svome. Pripadnici Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dali su ogromno, da kažem, odlučujući doprinos stvaranju Republike Srpske.
0: U istočnom Sarajevu na bilborde su postavljene fotografije stradale srpske djece u Podrinju uz poruku: u Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide.
1: Poruka je upućena građanima Republike Srpske i putnicima koji prolaze kroz istočno Sarajevo da prisustvuju u pomenu za 3267 poginulih srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča koji su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Centralni memorijalni događaj bit će održan u subotu, 4. jula u Bratuncu.
0: Učestali, a nekažnjeni napadi na srpsku imovinu i vjerske objekte u Federaciji BiH jasno pokazuju da Bošnjaci ne žele suživot sa Srbima. Nakon pucanja u pravoslavni krst i paljenja srpske zastave, jasno je da bošnjački huligani, podstaknuti političkom retorikom iz Sarajeva, najviše rade na urušavanju Bosne i Hercegovine, tvrde sociolozi. U tome im uveliko pomažu državne institucije koje ne rade svoj posao. Opširnije Milena Bjelica.
6: Da li sarajevska mržnja prema Srbima i svemu srpskom prevazilazi verbalne okvire i prerasta u učestale napade na imovinu, vjerske objekte i obilježja, koji se nikada ne sankcionišu? U Federaciji BiH i ne osuđuju ovakve incidente, što nasilnike dodatno podstiče, a Srbima šalje poruku da nisu dobrodošli u tom entitetu. Poslednji takav primjer je paljenje srpske zastave, legalnog državnog simbola. Uz psovke i ratne pokliče, grupa huligana

0: je sa jarbola skinula i zapalila trobojku. Politikolog Filip Matić kaže da je riječ o necivilizacijskom, ali i krivičnom dijelu.
1: Dok uzvikuju tekbir i Allahu ekber bude traume u ljudima, oni toga nisu svjesni da ovo samo još više udaljavaju Srbe od Bosne i Hercegovine i da mi nikada poslije ovakvih stvari nećemo imati želju za bilo kakvim vidom zajednice. Dakle, ovo je samo još jedna u nizu, bar jednog vijeka duge, tradicije odbacivanja Srba i rušenja svega što je srpsko.
0: Primjer pokušaja zatiranja svega srpskog su i učestalo skrnavljanje srpskih grobalja kao i pucanje u pravoslavni krst u selu Kotravnika, gdje srpski narod gotovo više i ne postoji. Njihova imovina je oduzimana i preknjižavana. Ombudsman za ljudska prava BiH i srpskog naroda Nevenko Vranješ upozorava da odgovor pravosudnih institucija na ova krivična djela ne bi smio izostati, a ipak odgovora nema.
2: Intenzitet ovakvih događaja je svakodnevan, njihova težina je sve veća, a reakcija političkih vlasti, policije i pravosuđa gotovo nikakva.
0: Provokacije i manifest kakvu Bosnu federalno Sarajevo želi ponajviše se osjećaju u istočnom Sarajevu, gdje sa zastavama sa Ljiljanima marširaju i slave trenutno učešće BiH na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Danas to, sutra nešto drugo. I to pokazuje da Bosni i Hercegovini najviše štete donose Bošnjaci, smatra sociolog i univerzitetski profesor Drago Vuković.
3: To može da bude vrlo zabrinjavajuće, taj radikalizam koji nije samo u sportu, iako se on u sportu ponajprije pojavio, ali sve to govori zapravo o jednom stanju bosansko-hercegovačkog društva. Dakle, da Bosna pripada Bošnjacima, to je ta stara teza, da može opstati samo kao unutarna.
0: Jasno je da se provokacijama kao što je posljednje paljenje srpske zastave dodatno produbljuju podjele, širi nepovjerenje i podižu tenzije između dva naroda. A to je posljedica konstantne i smišljene satanizacije Republike Srpske i upornog ponavljanja lažnih narativa bošnjačkih političara o Republici Srpskoj, Srbiji i Srbima, poručuje predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
4: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Doboj je proslavio Dan grada zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti. Realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Plaketa najviše gradsko priznanje dodijeljena je gimnaziji Jovan Dučić i predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću. Izvještava Nikolina Jović.
5: Izgradnjom autoputa i objekta nove bolnice Doboj je postao regionalno zdravstveno i saobraćajno čvorište. Samo u izgradnju bolnice uloženo je više od 100 miliona maraka zajedničkih sredstava vlade Srpske, predsjednika i grada Doboja. Napredak primjećuju i građani.
6: Ima novih saobraćajnica, bolnica nova izgrađena, autoput se gradi.
7: Zapažanje moje vezano za grad Doboj da napreduje grad, znači dosta izgrađeno. Bolnica, sve to napredak za građane grada.
5: A ulaganje u mlade najbolja je investicija. Nagrađeni su učenici i generacije, a Dobojska gimnazija koja obilježava 80 godina postojanja i rada dobitnik je najvišeg gradskog priznanja. Govori direktor gimnazije Jovan Dučić, Tijana Vasiljević-Stokić.
8: Mi smo upisali sva mjesta koja smo imali na raspolaganju, čak imamo i preko zainteresovanih i mislim da je to zaista u stvari rezultat našeg rada, ne samo ove godine, nego svih godina proteklih.
5: Rezultat dugogodišnje dobre saradnje lokalnih i republičkih vlasti vidljiv je na svim poljima. Zato je najviše gradsko priznanje uručeno i premijeru Srpske Savi Miniću. Najavljuje nove, više milionske projekte. Govori i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
9: Sa gradonačelnikom i općinskim menadžerom smo dogovorili realizacije projekata u iznosu od 34 miliona konvertibilnih maraka. Neke projekte sam lično obišao, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan.
10: Grad Doboj krupnim korakom ide naprijed. Ono što me raduje je da smo ponosni, da smo okupljeni, da smo jedinstveni i da smo složni. Želimo da grad Doboj bude mjesto gdje ljudi dolaze, ostaju i žive.
5: Dobra saobraćajna povezanost preduslov je privrednog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. Izgradnja autoputa i povezivanje Doboja i Banja Luke jedan je od najznačajnijih projekata u novijoj istoriji Doboja. Radi se i na izgradnji obilaznice. Govori i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
11: U ovoj godini bilo je nastavljeno je da se gradi dvorana, nastavljeno da se gradi vodovodi, da se pravi putna infrastruktura, da se gradi kolektor, da se čini sve, da se škole, vrtići i sve ostalo još podignu na jedan veći nivo. Onaj koji je objektivan imalo, koji nije isključivo negativan, primjećuje da je dobro danas sređeni grad i da je grad sa boljim ukupnim životom.

0: tom infrastrukturom.
1: Na svečanoj akademiji amblem grada posthumno je dodijeljen Srđanu Todoroviću. Novčani iznos od 5000 maraka koji se dodjeljuje uz gradsku plaketu premijer Srpske Savo Minić usmjerio je udruženjima koja u Doboju brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju.
2: Toplotni talas koji je zahvatio Evropu obara temperaturne rekorde, a vreli dani i tropske noći dostižu vrhunac i u Republici Srpskoj. U Srpskoj federaciji BiH od danas do utorka, 30. jula, na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni. Kako se zaštititi od vrućine, koji je najugroženiji i šta ljekari savjetuju kako bismo bezbjedno prebrodili najvrelije dane ovog ljeta, saznaćemo iz priloga naše Božidarke Kuvalje Bašić.
3: Nije lako izdržati na ovakvoj vrućini. Visoke temperature osjećaju se i na suncu i u hladu, pa je osvježenje teško pronaći. Vruće i u baštama kafića, a naročito onima koji na visokim temperaturama čekaju javni prevoz. Građani se od žege brane kako znaju, rashlađuju se vodom, skrivaju u hladovini, koriste lepeze, a mnogi spas od vrućine pronalaze u bazenima i rijekama.
4: Koristimo sve zaštite protiv UV zračenja i tako da nemamo nikakvih problema. Poštujemo struku, poštujemo lekare.
5: Slušam, bajk se čuvam, ali kad negdje moraš, moraš.
6: Pa evo, malo se osvježimo ovako uz vrbasi. Malo uhladi, malo uvadi.
7: Samo hladovina u kući i to je to.
8: Sklanjamo se, bježimo.
9: Pijemo što više tečno si.
3: Na vrućini smo umorni, koncentracija slabija, boravak i rad na visokim temperaturama mogu biti opasni. Najugroženiji su hronični bolesnici, starije osobe, djeca i trudnice, ističe ljekar porodične medicine Borislav Kovačević.
10: Da izbjegavaju izlaganje suncu, posebno u časovima negdje od 10 pa do 17, 18. I ako već i moraju da izađu, da se zaštite kožu za lice, tako isto sa kačketima, šeširima.
3: Poseban oprez potreban je i kada su u pitanju djeca. Nikada ih ne treba ostavljati bez nadzora u automobilu, jer temperatura u vozilu za samo nekoliko minuta može biti znatno viša nego na polju. Pedijatar Doma zdravlja Banja Luka Dijana Božičić-Koščica upozorava da je važno razlikovati sunčanicu od toplotnog udara kod djece. Iako imaju slične simptome, riječ je o različitim stanjima koja zahtijevaju pravovremenu reakciju.
11: U prve tri godine života, naročito u prvoj godini života dojenčadi, imamo neke indirektne znake koji mogu da budu u smislu nekog neraspoloženja koje nije uobičajeno za dijete. Dijete je plačljivije ili kako odmiče period izlaganja suncu, djeca čak šta više počinju da budu uspavanija, umornija, teže ih je probuditi. Povraćanje, znači kod njih bi više bilo zajapurenost u licu, suhoća kože, crvenilo, kasniji znaci su oblačenje tjemena od mekog dijela glave. Čak kod neke djete dobijete i prolive, znači svi ti neki nespecifični znaci.
3: Klima najbrže donosi olakšanje, ali ljekari upozoravaju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagle promjene temperature nisu preporučljive, pa se savjetuje oprez i prilikom ulaska u vodu na rijekama ili bazenima, kako bi se izbjegao temperaturni šok.
2: Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima i da prave češće pauze tokom putovanja, voze oprezno, prilagođeno stanju i uslovima na putu. Zbog gužvi na granicama strpljenje je neophodno za sve koji idu ka ljetovalištima. Vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez provjere tehničke ispravnosti vozila. Opširnije u prilogu Dragiše Popovića.
12: Put ka Jadranu ovih dana znači duže zadržavanje na granici. Visoke temperature i spor protok saobraćaja iscrpljujući su za one koji se upute ka Crnoj Gori i Hrvatskoj.
13: U povratku 2 sata na granici, a preko gornje granice, sad ne znam kako se tačno zove, smo čekali klobuk oko sat i po vremena. Baš se dugo čeka i vrlo sporo ide.
14: U prošlosti se prelazilo dosta brže, sada se čeka duže nego prije.
15: Dubrovnik je juče malo bila gužva, ali ovdje je skroz dobro. Očekivali smo više, tako da zadovoljni smo.
12: Koliko ste juče čekali, kakva je situacija tamo bila?
15: Pa

0: Tamo je bilo bogam jedno sat i pol vremena u povratku, a jedno 45 minuta kad smo ulazili u Hrvatsku.
1: Na krajnjem jugu najfrekventniji su granični prelazi Ivanica i Zupci, gdje je ove godine zabilježen veći promet vozila za 20% u odnosu na prošlu. Najveće gužve stvaraju se vikendom i to već od jutarnjih časova. Tokom 24 časa na ovim prelazima prođe i do 10.000 putnika. Ističe Novica Ružić, inspektor za granične provjere.
2: U tim periodima se dešava, znači dobijemo na prelaz bukvalno preko 500 vozila. Mi svi znamo da se moraju obaviti granične provjere, osnovne granične provjere, iziskujemo to neko vrijeme. Naši svi kapaciteti, materijalno i tehnički su stavljeni u funkciju.
1: Putnicima se savjetuje da prije polaska putem videokamera provjere situaciju i po potrebi odaberu alternativne prelaze, a prije svega toga važna je provjera tehničke ispravnosti vozila. Zato Automoto Savez Republike Srpske i ove godine organizuje besplatne preventivne tehničke preglede vozila, kaže Predrag Likokur iz Automoto Saveza Republike Srpske.
3: Vršimo kontrolu kočionog sistema, upravljačkog sistema, kontrolu ispravnosti amortizera, stanje pneumatika, provjeravamo tečnost i rasvodu, tečnost kočionu, tečnost, provjeravamo stanje akumulatora, plinske instalacije ukoliko je vozilo posjeduje, ispravno svjetlo sa signalnih uređaja.
1: Vrijeme je odmora, dužih putovanja i većeg saobraćajnog prometa, a nadležni su poručili da prevencija ostaje jedan od najvažnijih načina smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.
4: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ukoliko suša ne uzme danak, rod maline u rudom mogao bi da bude dobar. U iščekivanju otkupne cijene, za koju vjeruju da bi trebala biti do 10 maraka po kilogramu, manje ne bi valjalo, počeli su s branjem plodova. I ove godine muka je kako naći berače koji dnevnicu plaćaju i do 100 maraka, zabilježio Radivoje Obrenović.
5: U starom rudom na obali Lima počelo je branje maline. Tako je i u zasadu Tihomira Drobnjaka koji 17 godina uzgaja sortu Vilamet. Visoko kvalitetan plod i ove godine ranije je počeo sa sazrijevanjem. Upućeni tvrde da je to posljedica klimatskih promjena. Očekivanja su da ukoliko se bude išlo po planu, sezona će biti dobra.
6: Znači, kod nas je opet ovdje jača zemlja pod Lima, je ovaj malinjak i ja sam postavio topove dodatno, evo možete primijetiti gore, imam kap po kap i dodatno ološavanje da bi je spasio suši.
5: Malinjak uz dobro tretiranje i stalan nadzor daje najbolje. Sa uzgajivačkim iskustvom Drobnjak ništa ne prepušta slučaju. Uz podršku opštine dobio je kopačicu što olakšava održavanje. Opštinska uprava pomaže i sa podsticajima. Od 220.000 maraka 20% izdvajaju za biljnu proizvodnju. Dragoljub Bogdanović, načelnik Rudog.
7: Mi dajemo 10 feninga za svaku predato kilo malina i to smo radili svih ovih godina. Mi imamo svoju hladnjaču na Uvcu koju smo dali u zakup čovjeku koji to vodi. Otprilike sa naše teritorije ode oko 200 do 250 tona maline. Od procjene su da će to biti i ove godine.
5: Korisni su i republički podsticaji. Malinarima i ove godine briga kolika će biti otkupna cijena. Vjeruju da će ostati na prošlogodišnjih 10 maraka po kilogramu, nastavlja Tihomir Drobnjak.
6: Moje su kupiti. U bruto sve kad odbiješ dence, radnika, preparate, đubriva, svoj rad. Mi koji radimo, na primjer moja kuća, ako nam ostane po jedna platica, kada je platica neka normalna, na 12 mjeseci, znači, okej, može se.
5: U Polimlju, na daleko poznatom po zdravoj malini, nadaju se da će uz dobar rod i kvalitet doći i do stabilizacije otkupne cijene, zbog čije nepredvidivosti posljednjih godina su zasadi prepolovljeni.
4: Noćas će biti poznati svi učesnici 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Na programu je 6 posljednjih utakmica prvog kruga takmičenja. U prilogu Aleksandre Perić.
8: Fudbaleri Engleske i Gane iz grupe L već su obezbjedile nastavak takmičenja, ali će večerašnje utakmice dati odgovor sa kojih pozicija. U ovoj grupi u najtežoj situaciji je selekcija Hrvatske, koja sa bodom protiv Gane može dalje, ali i ne mora. Ukoliko savlada u Ganu, mogu čak i do prvog mjesta ukoliko Engleska ne pobjedi Panamu. Selektor Hrvatske je Zlatko Dalić.
9: Biće nam jako teško, međutim mi znamo svoj cilj. I ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, kažem, koncentraciju, odgovornost.

0: i napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
1: Fudbaler Gane Antonio Semenyo.
2: Znamo koliko je važna ova sljedeća utakmica. Želimo da budemo sigurni da ćemo završiti kako treba, ući u sljedeće kolo i nastaviti da se pripremamo i borimo kao tim.
1: Ove utakmice igraju se od 23 časa. Austrija i Alžir imaju po 3 boda i dovoljan im je i po bod za prolaz. Selektor Austrije Ralf Rangnick.
2: Nerešen rezultat dovoljan je da oba tima prođu dalje, ali naravno ne možete ući u fudbalsku utakmicu sa namjerom da se zadovoljite nerešenim rezultatom na kraju. To se podjednako odnosi na nas kao i na Alžir. Niko ne zna kako će se stvari odvijati kada je ostalo samo 5 ili 10 minuta do kraja.
1: Vladimir Petković, selektor Alžira.
2: U fudbalu nema ako ili ali. Moramo uvijek da se suočimo s našim protivnicima na isti način, sa jakom željom da dobro igramo i velikom voljom za pobjedom. Vidjet ćemo šta će se desiti posle utakmice, ali da bismo napredovali i ostvarili svoje ambicije, prvo moramo da ih zaslužimo pokušavajući da pobjedemo u utakmici.
1: Ova utakmica kao i duel Jordan-Argentina počinje noćas u 4 časa. U grupi K Kolumbija i Portugal u međusobnom duelu odlučit će o pobjedniku grupe. Kolumbijcima igra i neriješen rezultat, dok Portugal mora da slavi ukoliko želi da bude prvi u grupi. Roberto Martinez, selektor Portugala.
2: Važno je biti spreman jer snaga Kolumbije leži u njihovoj fizičkoj spremnosti i borbenom duhu i moramo biti u stanju da se takmičimo u tom pogledu, ostajući hladne glave i ne dozvoljavajući da nas emocije savladaju, ali naš fokus je na sopstvenom učinku i na onome što možemo da uradimo i kontrolišemo.
1: Utakmice u grupi K, gdje će još igrati Kongo i Uzbekistan, na programu su u 1:30.
3: Sunčano je i vruće, prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 37 stepeni. Ekstremno visoke temperature i narednih dana. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Čemerno ima 26 stepeni, Kalinovih 27, Han, Pjesak 28, Kneževo, Sokolac 29, Gacko 30, Srebrenica 32, Mrkonjić-Grad, Rudo, Foča 33, Bileća, Višegrad, Ribnik, Šipovo 34, Novi Grad, Srbac, Trebinje 35 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor najtopliji sa 36 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i Južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni.
3: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na vijesti dan.
5: Vidovdan je mitski datum, a Republika Srpska svetinja poručio Milorad Dodik.
3: Učestali, a nekažnjeni napadi na srpsku imovinu i vjerske objekte u Federaciji BiH dokaz da Bošnjaci ne žele suživot sa Srbima.
5: Doboj proslavio Dan grada, zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti realizovani brojni infrastrukturni projekti.
3: Toplotni talas zahvatio veći dio Evrope, na opasnost od ekstremno visokih temperatura u Srpskoj upozoravaju i ljekari.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: tema naše današnje emisije, vaša knjiga Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Zabeležili ste brojne detalje, pa ćemo hronološki. Najpre da vreme posvetimo četvorici musketara, kako ste ih vi nazvali, začetnicima posleratne košarke na jugoslovenskim prostorima, Nebojši Popoviću, Borislavu Bori Stankoviću, Radomiru Šaperu i Aleksandru Nikoliću.
1: Oni su jednostavno bili prijatelji još pre rata, oni su bili veliki vizionari, veliki zaljubljenici u sport i u košarku. Nebojša Popović je bio tvorac, rodonačelnik košarkaškog kluba Crvena zvezda, on je bio alfa i omega na Malom Kalemegdanu, veliki vizionar, bio čovjek bukvalno ispred svog vremena. 45. godine zajedno sa entuzijastima prvo otišao na Mali Kalemegdan, očistili su one terene oko Malog Kalemegdana, stvorili košarkaški klub Crvena zvezda i stvarao taj tim. Bio je i predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, bio je ugledni novinar i ostavio je zaista

0: Zanimljivo da ste pronašli podatak na kojoj utakmici je postignut rekordan broj poena.
1: To je bilo u okviru 14. kola šampionata Jugoslavije 1963. godine, kada je Zadar na svom terenu dočekao ekipu Proletera, nekadašnjeg prvaka Jugoslavije, koji se te sezone ponovo vratio bio u prvoj ligi. Kuriozitet je da je na ovoj utakmici Proletar došao sa svega 6 igrača. Zadar je tada na svom terenu bio uvek neprikosnoveni. Pored Skoplja i pored Čačka bio jedan od vrućih terena gdje su protivnici retko kada odnosili pobjede. Proletar sa 6 igrača tek nije mogu da računa na ništa tako, već jednostavno da proda skupo svoju kožu. Na toj utakmici je Zadar pobedio sa rezultatom 161-100 i pretekli su rekordera OKK Beograd koji je do tog trenutka postigao 149 poena na jednoj utakmici.

0: Da nastavimo priču o velikanima jugoslovenske košarke, malo nas je odvukla ova priča o košgeterima. Krešimir Krešo Ćosić, on je donao nešto novo u igru centra, kao što to godinama unazad radi Nikola Jokić.
1: Čovjek ispred svog vremena koji je mogao da pokriva sve pozicije na terenu, od playmakera do centra. Igrao se košarke kao što se danas Nikola Jokić igra. Košarkom je počeo se bavi početkom 60. godina prošlog veka, da bi već 64. godine ušao prvi tim Zadra. Prvi trener su bili Enci Soviti i Leonardo Bajer. Sa ekipom Zadra je osvojio 5 naslova prvaka Jugoslavije, prvih 65. godina, a posljednjih 1974. 75. godine. 1969. godine odlazi na studiju u Americi i ostaje tamo do 1973. godine. U Americi igrao za Cougarse, tim sa Brian Young univerzitet iz gradića Provo, država Utah. Iako je probao tamo samo 3 sezone u svom timu, dospoje na 6. mesto večno lice po broju datih poena za svoj tim i 2 puta odvoo svoj tim do finala, igrao je na All-Star utakmici i bio je prvi neamerikanac kome je to pošlo za ruku. Proglašavanje za najboljim igračem na evropskim prvenstvima 1971. i 1975. godine, za reprezentaciju Jugoslavije je zabražio 303 nastupa, postigao 3180 poena i nalazi se na 3. mesto večno lice po broju datih poena. 1985. godine mu je u Zagrebu mu je priređena oproštena utakmica i počeo da se bavi trenerskim poslom. 1984. Trenirao je ekipu Jugoplastike, zatim tim Virtus iz Bolonje, grčki AEK i Zadar. Bio je selektor jugoslovenske reprezentacije od 1984. do 1987. godine i po mom mišljenju on je bio tvorac one reprezentacije koja je posle harala i svetom i Evropom s kraja 80. i početka 90. godine.
0: Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih centara bio je i Milun Marović, ali koliko se sećam, on je kasno počeo da se bavi košarkom.
1: Pa Milo Marović je počeo da se bavi košarkom sa 20 godina. Šetajući se jednog dana sa prijateljima pored Malog Kalemegdana, ugledao je košarkaše Crvene zvezde kako treniraju i onda je nekako ga je to zainteresovalo. Sišao je dole, susreo se sa tadašnjim trenerom Milanom Usijom Bjegovićem i izradio je želju da bi on počeo da trenira da igra košarku. U to vreme on je nosio dugu košarku, bio visok 206 cm. Možda u tim trenucima nije delovao ozbiljno, što je bila jedna velika greška. On mu je predložio da dođe uveče i da počne da trenira s juniorima. To je Milona, nažalost, jako povredilo i onda je on otišao, čuo je da također na Crvenom krstu traže igrače, otišao je, prijavio se kod njih. Imao je sreću da je naletao na Bivo Ivkovića koji ga je odmah poslao u sučionicu da se presuče i poslao ga je na teren da igra među nekim ljudima koji su igrali košarku. Ispostavljao se da su to bili bokseri i Ratničko koji su igrali s njima, ali nakon prvih koraka Bivo Ivković je uvidio da se radi o vanserijskom talentu. To je bila 1967. godina. On ima jednostavno meteorski uspeh da je za samo 3 ili 4 godine dospao i do reprezentacije Jugoslavije. On je jednostavno legenda bio Radničkog sa Crvenog krsta, za Radničkim osvojio jedno prvenstvo 1973. godine i kup 75. godine. Bio reprezentativac Jugoslavije, 73. godine osvojio zlato na evropskom prvenstvu u Španiji i srebro na svetskom prvenstvu 1974. godine. 1983. godine se oslobodio od aktivnog igranja košarke.

0: Kragujevcu. Tako su ljubitelji košarke na našim prostorima mogli uživo da vide zvezde američkih timova po prvi put. Do sad su mogli samo da čitaju u štampi o njima, a sada su mogli i uživo da se upoznaju sa njima. Prva utakmica odigrana je 29. maja 1964. godine. NBA selekcija je igrala protiv reprezentacije Beograda i slavila je sa rezultatom 98-51. Utakmica odigrana na Tašmajdanu pred više od 8.500 ljudi. Drugi meč je igran sutradan također na Tašmajdanu pred 5.000 ljudi. Pobedu je opet donela ekipa američkih zvezda sa rezultatom 152, što nije ni čudo, su bili zaista prejaki. Sljedeću utakmicu NBA selekcija je odigrala u Zagrebu i u Karlovcu 1. juna 64. godine na Šalati pred 7.000 gledalaca, a dan kasnije i u Karlovcu sa selekcijom Zagreba.
1: Američki košarkaši gostovali su i na Kosovu.
0: Što se tiče košarke na Kosovu, osim ženske košarke...
1: Student iz Prištine, ali tako?
0: Student iz Prištine, koji je redovno bio učetnik prve lige, gde su dolazili prvoligački timovi. Što se tiče mučke košarke, tu je jako bilo malo gostovanja košarkaških timova iz Jugoslavije, osim ako se nisu susretali u kup takmičenjima. Tako da je ovo bila retka prilika da mogu stanovnici na Kosovu da vide neki tim koji nije bio van Kosova, pogotovo van zemlje. Tako da je selekcija Univerziteta iz Michigana po prvi put 1976. godine gostovao na Kosovu, njemu se suprotstavila selekcija Kosova. Našao sam jedan podatak da je sredinom 80. godina Efes iz Pilsona također gostovao na Kosovu i to su jedine strane selekcije koje su gostovali do 1991. godine tih godina na Kosovu i Metohiji.
1: Michaela Jordana mnogi smatraju ne samo najboljim NBA košarkašem svih vremena, nego i sveta. Da li je Michael Jordan možda igrao u Jugoslaviji?
0: Proslavići 50 godina postojanja košarke, univerzitetska reprezentacija SAD je bila na turneji po Evropi. Pa je tako i odigrala tri prijateljske utakmice sa našom reprezentacijom Jugoslavije. I to krajem je 82. godine u Zadru, Novom Sadu i Beogradu. Prvi meč odigran je 23.6.1982. godine u Zadru u hali Jazinama, gde je reprezentacija Jugoslavije igrala u oslabljenom sastavu bez Kićanovića, Jerkova, Dalipagića i pred sam početak meča je izostao i Boban Petrović. U veoma neizvesnom i uzbudljivom meču reprezentacija Amerike u zadnjim sekundama uspjela slavi sa rezultatom 92-90. Drugi susret ove dve reprezentacije odigran je 26.6.1982. godine u Novom Sadu u hali Spence pred 6.000 gledalaca i za razliku od prvog meča reprezentacija Jugoslavije igrala u kompletnom sastavu i uspjela je da se revanšira Amerikancima i da pobedi sa rezultatom 97-88. I posljednji meč odigran je 27.6.1982. godine u hali Pionir, gde je ovom meču prisustvovalo jako malo ljudi, 2000 ljudi, nažalost eto, imali su mnogi šansu da prvi jedini put vide Michael Jordana uživo, nažalost to su propustili. Reprezentacija Jugoslavije je pobedila sa rezultatom 88-83. Interesantno je da u gledalištu se našao i proslavljeni naš trener Ranko Žerovica, koji će kasnije zameniti Bogdana Tanjevića na mestu selektora. Na novinarsko pitanje komu se najviše dopao bio na ovoj utakmici od svih Amerikanaca, Žerovice koji stop odgovorio Jones i Jordan. Na ovoj utakmici je Michael Jordan inače dao, postigao 20 poena.

čudesna, velika, narandasta lopta i sa njom je drugovo posjećao život. Bio je jedan od najtalentovanijih košarkaških bekova. Igrao je za ekipu Mlade Bosne, s kojom je nakon kvalifikacijonog turnira u Pirotu u oktobru 1967. godine izborio plasman u prvu jugoslovensku ligu. To je bio treći tim, da kažem, u Sarajevu, pored Želničara i Bosne. Bio je treći tim koji je nastupao u prvoj ligi do 1991. godine. Dobarin Popović je dosta i utakmice igrao za prvi tim, ali nažalost zbog svog učešća sa Indeksima mora je dosta puta da odsustvuje i nažalost eto, ipak je muzika na kraju prevagnula, možda je na sreću, možda je nažalost, ipak je ostavio nedbrisivi trag i u Indeksima. Proslavljeni glumac Aleksandar Gavrić, koga svi pamtimo kao kapetana Lešija, je počeo svoju karijeru kao košarkaš. Počeo je da trenira u juniorskom timu Crvene zvezde sa zajedno sa Andrijaševićem, Ćurčićem i Borkom Jovanovićem. Neočekivano 1948. godine, kad mu je bilo 16 godina, on je napustio Mali Kalemegdan i preselio se sa porodicom u Suboticu. Nakon godinu dana vraća se u svoj rodni grad u Beograd. Njegovi vršnjaci s kojima je on već igrao tada u juniorima Crvene zvezde su već prerasli, prešli su u prvi tim Crvene zvezde. Njemu se učinila već jaka konkurencija, to mu se nije dopalo, pa je onda prešao u Partizan, gdje je dočekao svojih 5 minuta. 1951. godine sad na turneji sa Partizanom u Grčkoj je dobio šansu koju je iskoristio, zabeležio je nekoliko nastupa u prvom timu Partizana. Međutim, 1953. godine on upisuje fakultet za dramsku umetnost i zbog preklapanja sa fakultetom i nije mogao da bude i na treninzima i na fakultetu i onda je odabrao glumu i postao jedan od naših najvećih glumaca. To vreme, nažalost, imao je tragičan kraj, 6. decembra 1972. godine u saobraćajnoj nesreći je nastradao.

0: Ovu knjigu o pričama o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. završavate raspadom nekadašnje Jugoslavije, pa da kažemo kada je reprezentacija nekadašnje Jugoslavije odigrala posljednju utakmicu kao domaćina?
1: Od 1961. godine, kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila prvu medalju, srebrnu medalju na prvenstvu Evrope koje je odigrano ovdje u Beogradu, nas je nekako reprezentacija Jugoslavije naučila da se vraća sa velikim odličnjima. Nažalost, pred sam raspad Jugoslavije također raspadala se i naša reprezentacija Jugoslavije. I imali su eto treću 1991. godine, 3.6. u hali Pionir reprezentacija Jugoslavije u okviru priprema pred onaj njihov zadnji ples što je odigran u Rimu 1991. godine kada smo osvojili tu posljednju zlatnu medalju kao reprezentacija Jugoslavije, tadašnja ona velika Jugoslavija. Ona je odigrala prijateljsku utakmicu sa domaćinom šampionata reprezentacijom Italije pred više od 1.500 gledalaca. Reprezentacija Jugoslavije je posljednji put igrala pred domaćom publikom i ostvarila pobedu sa rezultatom 93-81. Eto da kažemo za anale, da ostane upamćeno, na toj utakmici su nastupali Sretenović, Perasović, Pecarski, Kukoč, Paspalj, Zov, Danilović, Ćuršić, Jovanović, Komazec, Rađa, Savić, selektor je bio Dušan Dudajković.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpska istorija satkana je od mnogih bitaka za odbranu ognjišta i slobode, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić na prijemu za generale Vojske Republike Srpske povodom Vidovdana koji je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. On je istakao da su generali svojim vođstvom dali nemjerljiv doprinos odbrani Republike Srpske i slobode. Iz boračke organizacije Srpske poručeno je da generali zajedno sa borcima imaju važnu ulogu u očuvanju Republike Srpske i njegovanju tradicije. U istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Bilbordi su postavljeni povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, kao poziv građanima da prisustvuju pomenu za 3267

poginulih srpskih boraca i civila. Centralno obilježavanje bit će održano u subotu, 4. jula, u Bratuncu. U Doboju je povodom dana grada Vidovdana održana svečana akademija kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je Doboj grad heroj koji se odbranio kada je bilo najteže, a danas je značajan saobraćajni, privredni, kulturni centar. Minić je zahvalio na plaketi grada, ističući da će novčani dio nagrade donirati djeci s posebnim potrebama. Veliki broj građana iz cijele Srbije stigao je u Beograd ispred Doma Narodne skupštine, gdje treba da počne glavni program na skupu Srbija jedna porodica, na kojem će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Izjavio je da je ovaj skup veliko sabranje građana Srbije i cijelog srpskog naroda. On je istakao važnost da srpski narod iz svih krajeva Srbije dođe na skup pred Vidovdan, kao i Srbi iz Republike Srpske, Crne Gore i ostatka regiona. Venecuelanska vlada saopštila je danas da je stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa u kojem je poginulo više od 900 ljudi. Privremeni predsjednik Venecuele Delcy Rodriguez rekla je da je u Gvairi raspoređeno 14.000 pripadnika vojske i policije, iako je vlada Venecuele saopštila da su stotine ljudi nestale ili zarobljene. Više od 54.000 osoba vodi se kao nestalo na internet stranici koju vodi venecuelanska opozicija. Vrijeme sutra sunčano i vruće, posle podne na istoku umjeren razvoj oblačnosti, lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, a dnevna temperatura od 34 do 39. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Mozaik radija Republike Srpske u 18:27, o pojedinim kulturnim dešavanjima. U organizaciji udruženja Baštionik Srpsko sabranje večeras u 20:00 u porti Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci biće održan Vidovdanski sabor posvećen očuvanju tradicije, duhovnosti i kulturnog nasljeđa srpskog naroda. U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupit će etnosastav Fenečki biseri, mladi vokalni solista Luka Živković, kao i kulturno-umjetničko društvo Manasije Conić, koji će publici predstaviti tradicionalne igre i pjesme inspirisane srpskom narodnom baštinom. Vidovdanski sabor predstavlja priliku da se kroz muziku, igru i zajedništvo podsjetimo značaja Vidovdana kao jednog od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji i kolektivnom pamćenju. Podsjetit ćemo, obilježavanje Vidovdana biće nastavljeno i sutra 28. juna u manastiru Gomionica, gdje će biti upriličen prigodan program uz nastup Danica Crnogorčević, te molitveno sabranje vjernog naroda u jednoj od najznačajnijih svetinja krajine. U Andrićgradu se ovog vikenda održavaju vidovdanske svečanosti, dvodnevna kulturna manifestacija koja okuplja ljubitelje pozorišta, književnosti, likovne umjetnosti i muzike. Program počinje večeras u bioskopu Doli Bell, izvođenje monodrame E moj Todore, nastale po romanu Bojana Ljubenovića, Srbijo Bog ti pomogo, u adaptaciji, režiji i izvođenju Janka Radišića. Na Vidovdanu Andrićevom institutu bit će promovisana knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića, a zatim će u galeriji Petar Lubarda biti otvorena izložba Ivo Andrić i Italija Dokumenta, čiji su autori Miroslav Perišić, Jelica Reljić i Aleksandar Marković, a koja predstavlja arhivsku građu Andrićevim vezama sa Italijom i njegovom diplomatskom i kulturnom djelovanju. Vidovdanske svečanosti bit će završene koncertom muzičkog ansambla Fenečki biseri.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Evo nas, poštovani slušalci, u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske slijede i sportske informacije, one najaktualnije, i zato je u studiju kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima, krećemo sa mundijalskim pričama.

0: Večeras se završava, tačnije sutra u ranim jutarnjim časovima, takmičenje u grupnoj fazi. Preostale tri grupe odradit će svoje treće kolo i bit će poznata imena svih učesnika nokaut faze. Prvi će na terenu 23 časa po našem vremenu, odnosno 17 po lokalnom, fudbaleri u grupi L. U Bostonu igraće Hrvatska i Gana, a u Filadelfiji Engleska i Panama. Selekcija Hrvatske ima imperativ pobjede protiv Gane, a evo što kaže njihov selektor Zlatko Dalić.
1: Biće nam jako teško, međutim mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentracija, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, to je prvoj skupinu.
0: Ekipi Hrvatske teoretski odgovara i remi u zavisnosti od ostalih rezultata u preostale dvije grupe. Gana može čak i da izgubi pa da prođe dalje. Evo šta kaže njihov igrač Antonio Semenja.
2: Znamo koliko je važna ova sljedeća utakmica. Želimo da budemo sigurni da ćemo završiti kako treba, ući u sljedeće kolo i nastaviti da se pripremamo i borimo kao tim.
0: Englezi su već sigurni za prolaz, za večeras će protiv Paname pokušati da osvoje nove bodove, da uzmu prvu poziciju u grupi, dok Panama nema šansi da prođe dalje. U 1:30 posle ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija, Portugal i Demokratska republika Kongo, Uzbekistan. To će biti zanimljive utakmice zbog poretka najboljih 8 treće plasiranih, gdje ekipa Demokratske republike Kongo ima šanse da ako osvoji 3 boda protiv Uzbekistana bude ipak učesnik drugog kruga. Kolumbija i Portugal već imaju prolaz dalje. A u 4 sata ujutro su mečevi grupe J kojima će biti kompletiran prvi krug. Igraće Austrija i Alžir. Teoretski jednima i drugima odgovara remi u ovoj utakmici. Evo što kaže selektor Austrije Ralf Rangnick.
2: Nerešen rezultat dovoljan je da oba tima prođu dalje, ali naravno ne možete ući u fudbalsku utakmicu sa namjerom da se zadovoljite nerešenim rezultatom na kraju. To se podjednako odnosi na nas kao i na Alžir. Niko ne zna kako će se stvari odvijati kada je ostalo samo 5 ili 10 minuta do kraja.
0: Jedna i druga reprezentacija imaju po 3 boda uoči večerašnjeg susreta. Evo što kaže selektor Alžira Vladimir Petković.
2: U fudbalu nema ako ili ali. Moramo uvijek da se suočimo s našim protivnicima na isti način, sa jakom željom da dobro igramo i velikom voljom za pobjedom. Vidjet ćemo šta će se desiti posle utakmice, ali da bismo napredovali i ostvarili svoje ambicije, prvo moramo da ih zaslužimo pokušavajući da pobjedemo u utakmici.
0: U drugoj utakmici ove grupe sutra u 4 sata ujutro, dakle u isto vrijeme, Argentina protiv Jordana. Argentinci su već osigurali prvo mjesto u grupi, Jordanci su bez bodova, dakle prilika da selektori oba tima malo i promiješaju sastave. Inače treba napomenuti da na svjetskom šampionatu uopšte nema pauze do četvrtfinala.

0: Igraće se svaki dan, tako će druga faza mondijala, odnosno 16. finala, početi već sutra naveče po našem vremenu, kada će Kanađani igrati protiv Južne Afrike, potom će se igrati dan za danom po dvije utakmice ili tri u zavisnosti od rasporeda, pa nakon 16. finala i osmina finala, tek nakon što se završi osmina finala, tek 8. jula biće prvi slobodan dan na ovom mondijalu. Toliko za sada o svjetskom fudbalskom prvenstvu, govorimo i o drugim sportskim aktualnostima. Što se tiče muške odbojkaške reprezentacije Srbije, ona je u dobrom položaju nakon 2 od 4 meča na drugom turniru Lige Nacija. U francuskom Orleanu podsjećamo da je sinoć tim Srbije bio bolji od Kube sa 3-1 u setovima i trenutno je peti na tabeli sa 12 bodova. Ekipa Srbije večeras je od 20:30 igrati protiv Francuske. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci u nedjelju. Nema sumnje da će tek na trećem turniru, koji je na rasporedu sredinom jula u Beogradu, pasti odluka o tome ko će biti među 7 najboljih koji idu na završni turnir, čiji je domaćin Kina. Čućemo šta je nakon pobjede protiv Brazila, a pred meč protiv Francuza rekao Stefan Begić.
1: Pa da, jako lepo smo pobedili i bilo je jako teško, jako je toplo u hali, imali smo nekih problema, neki igrači nisu igrali, ali neko uskočio, borili smo se, taj drugi set smo stvarno odigrali i mi loše i oni dobro, tako da najvažnije smo pobedili, svi smo baš srećni i lepo je pobediti. Protiv Francuske, da, domaćin sigurno će biti puna hala i opet bit će teško, 2 dana za redom igramo, mi ćemo se boriti, ako budemo igrali dobro sigurno imamo svoje šanse, nećemo se predati, tako da ide ćemo.
0: Na kraju o jednom događaju od sinoć u svečanoj atmosferi na ljetnoj vini Srpskog kulturnog centra u Modriči održan je tradicionalni izbor, odnosno proglašenje najboljih sportista ovog grada, odnosno opštine za prethodnu kalendarsku godinu. Okupili su se brojni sportisti, treneri, sportski radnici kao i predstavnici sportskih kolektiva. Opširnije Slađan Jeremić.
2: A nagrada je uručio načelnik opštine Modriča Jovica Radulović, koji je tom prilikom izrazio iskrenu zahvalnost svima koji svakodnevno doprinose razvoju sporta u Modriči.
3: Zaista sam presretan, evo veče modričkih šampiona pokazalo se kao pun pogodak, jer ideja koju smo imali mi iz opštinske uprave jeste da prateći sve one sportske rezultate što pojedinačne, što u kolektivnim sportovima koji su se dešavali evo iz dana u dan proteklih mjeseci, pokazali sve ovo večeras da smo zaista napravili pun pogodak. Sam izbor sportiste godine najboljih u sportu za 2025. godinu sa sportskim uspjesima koji su se nastavili nizati u 2026. godinu, evo ovdje su večeras doživjeli jedno predivno veče. Preko 110 sportista na jednom mjestu u jednoj Modriči koji su osvajali u proteklih evo godinu dana, ali u ovih 6 mjeseci posljednjih vrhunske rezultate. Ja ću uzeti samo jednog da se bilo ko ne naljuti, našeg Jovu Lukića koji nas evo predstavlja zaista sa ponosom u dalekoj Americi na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pa evo i do najboljeg sportiste u 2025. naše Dragane Maksimović koja je napravila vrhunske rezultate. Mnogo je tu još sportista zaslužnih. Ne treba zaboraviti njihove trenere, sportske radnike, svi one koji su sebe utkali u sportske rezultate u proteklom periodu. Hvala im svima od srca i evo prilika da i na ovaj način obilježimo Vidovdan, da pokažemo da Vidovdan nije samo sjećanje koje treba da bude, da njegujemo kulturu i tradiciju sjećanja, ali da se sjećamo i onih koji doprinose, koji stvaraju, koji rade, jer tako možemo očekivati da naša Modrića bude bolja, da naša republika, naša otadžbina bude bolja. I ja očekujem i to sam zaželio prije svega da ih zdravlje služi u narednom periodu, da postižu još bolje rezultate, a mi ćemo biti tu da nagradimo svaka.
2: Zahvalnice za promociju sporta Modriće dodeljene su pojedincima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli afirmaciji sportskih vrednosti, posebno Živku Živkoviću i Milanu Mišiću, te živim stvaraocima u modričkom sportu Đorđu Kuzmanoviću, Goranu Iliću i Milenku Popoviću. Plaketu za poseban doprinos razvoju sporta u Modriči dobio je Opštinski fudbalski savez kao priznanje za organizovanje, razvoj i unapređenje fudbala na području opštine. U kategoriji najperspektivnijih sportista nagrađeni su Irina Radulović i Nemanja Drobnjak, mlade nade modričkog sporta koje svojim talentom i rezultatima obećavaju sjajnu budućnost. Za

0: Boljeg sportskog radnika izabran je Teodor Teodorović, koji je svoj život posvetio sportu. Igrao je fudbal, afirmisao se kao odbojkaški radnik, a jedno vreme je bio aktivan i u automotosportu. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Saši Živkoviću, treneru kickboks kluba Gvardija, čiji su rezultati i posvećenost radu s mladima naišli na veliko poštovanje sportske zajednice. Titulu najboljeg sportskog kluba poneo je fudbalski klub Skugrić, koji iza sebe ima još jednu uspešnu sezonu i nastavlja da afirmiše Modriću na sportskoj mapi. Za najboljeg sportistu proglašena je Dragana Maksimović iz kickboks kluba Gvardija Modrića, koja 7 godina predano trenira ovaj zahtjevan borilački sport. Tokom prethodne godine ostvarila je sjajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, osvojivši brojne medalje i priznanja.
1: Pa ova titula najbolje sportiste daje mi veći podstrek da još više radim na sebi, da ove godine, ako Bog, da gađam titulu prvaka Evrope i da stvaram najbolje rezultate.
0: Nakon izbora najboljih u sportu održano je po prvi put veče modričkih šampiona, gdje su kroz dokumentarni film predstavljeni svi sportisti koji su ostvarili značajne rezultate u prošloj i ovoj godini. U znak priznanja njihovog rada i truda te promovisanja ove lokalne zajednice, načelnik Modriče Jovica Radulović uručio je najboljim sportistima Modriče prigodne poklone. Među njima je bio i atletičar Žarko Jovanović.
2: Prošle godine sam osvojio 6 medalja na državnim prvenstvima od 3000 metara do maratona. Ove godine sam prvak Republike Srpske u maratonu, vice prvak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na 3000 metara. Već sutra idem u Britku na državno prvenstvo na 10.000 metara, državno i republičko prvenstvo. Kažem, i ova pobjeda u Modriče mi znači tu pred domaćom publikom, znači mi što ovaj događaj, znači ulična trka u Modriče iz godine u godinu raste, sve više učesnika, postali smo prepoznatljivi, već ljudi pitaju kad je sljedeća, kad je na godinu, koji termin da znaju rezervisati da dođu nam opet. Tako da lijepo je vidjeti i veliki broj ljudi i sugrađana da izađu da podrže takav sportski događaj i atletiku kao disciplinu. Nadam se da će biti još ovakvih uspjeha i da ćemo zajedno proslaviti kako moje, tako i uspjehe drugih atletičara. Već primijeti, večeras smo vidjeli da već ima još atletičara koji osvajaju prva mjesta na takmičenjima i nadam se da ćemo i u budućnosti u još većem broju da u ovakvim manifestacijama da uveličamo broj sportista koji za Modriču osvaja rezultat.
0: Svečanost je organizovana u susret Vidovdanu, danu Modričke opštine.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Devetnaest časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
2: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
1: Od Kosovske bitke do proboja koridora 1992. Vidovdan je mitski datum srpske istorije i krsna slava Vojske Republike Srpske, poručuju zvaničnici Srpske.
2: Fotografije stradale srpske djece na bilbordima gradova Republike Srpske uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
1: U Beogradu u toku veliki skup "Srbija jedna porodica", prisutni zvaničnici iz Republike Srpske.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju se posljednje utakmice grupne faze takmičenja.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, do utorka na snazi narandžasti meteo alarm.
2: Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i prvog pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH, Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je prijem za 15 generala Vojske Republike Srpske i Srpske i Srbije. Prijemu je prisustvovao ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da su generali uz vojsku stvorili Republiku Srpsku. Opširnije Gostimirka Eskić.
3: Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata uz borce nemjerljiv doprinos dao je komandni sastav. Odlučivali su najtežim momentima, komandovali i sa borcima Vojske Republike Srpske, branili i stvarali Republiku Srpsku. General potpukovnik Savo Sukanović kaže da bez jedinstva ne bi uspjeli da stvore Republiku Srpsku.

0: Bez svih pripadnika Vojske Republike Srpske, bez boraca, bez pripadnika policije, bez našeg naroda i političkog rukovodstva sigurno ne bismo ostvarili. A ostvarili smo mnogo, to je Republika Srpska po prvi put jedna državna institucija ili državna tvorevina zapadno od Drine.
1: Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić istakao je na prijemu za 15 generala Vojske Republike Srpske da se o ratnom putu komandnog sastava mora više pričati jer su oni svojim odlukama zaslužni za parče srpske zemlje zapadno od Drine.
2: Mislim da ovo treba postati tradicija, da generali danas nemaju dovoljno prostora ni u medijima, spominju se dovoljno, mislim da oni, to mora postati praksa, da su oni neko ko je možda i najzaslužniji što postoji ovo parče srpske zemlje na kojoj mi danas slobodno radimo.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić istakao je da su generali Vojske Republike Srpske dali veliki doprinos što imamo Republiku Srpsku i živimo u slobodi.
3: Na ovaj način ukazujemo visok stepen poštovanja prema onim ljudima koji su tokom odbrane otadžbinskog rata stajali na čelu Vojske Republike Srpske, koji su sigurno dali ogroman doprinos što danas živimo u slobodi, što imamo Republiku Srpsku, bez njih se sigurno, bez njihovih planova, bez njihovog vojstva ne bi mogla izdvojevati pobjeda, odbraniti vjekovna ognjišta, spriječiti genocid.
1: Vojska Republike Srpske postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659 pripadnika.
4: Povodom Vidovdana kod spomena obilježja u banjalučkom naselju Ada služen je pomen i položeni su vijenci za 57 poginulih boraca. Porodice i saborci poručili su da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, a predsjednik boračke organizacije Banja Luke Goran Rogić istakao je da sjećanje na srpske heroje ostaje trajna obaveza.
5: Kod spomen obilježja u naselju Kasendo u istočnoj Liđi jutro su položeni vijenci i služen parastos za poginule pripadnike Kasindolskog bataljona i borce iz tog mjesta koji su bili u drugim jedinicama Vojske Republike Srpske. Sjećanje na poginulog komandanta Boška Vujadina i njegove saborce već više od 20 godina čuva se kroz manifestaciju Dan Kasindolskog bataljona s ciljem da se mladi upoznaju sa ratnim putem ove jedinice.
4: Vojska Republike Srpske uspješno je odbranila Republiku Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir, naveo je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u čestitki povodom Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog puka.
5: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da ne postoji sila koja u ovom trenutku može ugroziti Republiku Srpsku, ističući da je danas najvažnije čuvanje njenih institucija. Minić je naglasio da su srpski borci ponos Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima poručivši da njihova žrtva obavezuje na očuvanje Republike Srpske.
4: Republika Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je naveo da je i Vidovdan veliki mitski datum srpske istorije od Kosovskog boja pa sve kroz istoriju. On je naglasio da se moraju znati strateški ciljevi i da se oni moraju braniti.
6: Mi smo se borili da poboljšamo uporno status boračke populacije. Svakako mislim da smo uspjevali da održimo visoku pažnju prema borcima i da tim strukturama pomognemo svakdje tamo gdje je moguće. Republika Srpska je svetinja, trebamo to učiniti mitom i za generacije koje dolaze, da ih okupimo i da naprosto Republiku Srpsku predajemo generacijama koje dolaze sa čvrstim uvjerenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši. A to bi moglo. Politička borba na domaćem i unutar domaćeg terena je dozvoljena i ona bi trebala da bude sasvim normalna. Ali onda kada se je negdje prema vani, kao što je na nivou Bosne i Hercegovine, na drugi način, Republika Srpska treba da pokaže, onda moramo da pokažemo potpuno jedinstvo, da jasno znamo naše strateške ciljeve, da te ciljeve branimo.
4: U istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
5: Bilbordi su postavljeni povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču kao poziv građanima da prisustvuju pomenu za 3267 poginulih srpskih boraca i civila. Centralno obilježavanje biće održano u subotu 4. jula u Bratuncu.
4: Dobro je prošlo.

0: Obio dan grada, zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti, realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Plaketa, najviše gradsko priznanje, dodijeljena je gimnaziji Jovan Dučić i predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću, informiše Nikolina Jović.
1: Izgradnjom autoputa i objekta nove bolnice Doboj je postao regionalno zdravstveno i saobraćajno čvorište. Samo u izgradnju bolnice uloženo je više od 100 miliona maraka zajedničkih sredstava vlade Srpske, predsjednika i grada Doboja. Napredak primjećuju i građani.
2: Ima novih saobraćajnica, bolnica nova izgrađena, autoput se gradi.
3: Zapažanje moje vezano za grad Doboj da napreduje grad, znači dosta izgrađeno. Bolnica, sve to napredak za građane grada.
1: A ulaganje u mlade najbolja je investicija. Nagrađeni su učenici i generacije, a Dobojska gimnazija, koja obilježava 80 godina postojanja i rada, dobitnik je najvišeg gradskog priznanja. Govori direktor gimnazije Jovan Dučić, Tijana Vasiljević-Stokić.
4: Mi smo upisali sva mjesta koja smo imali na raspolaganju, čak imamo i preko zainteresovanih i mislim da je to zaista u stvari rezultat našeg rada, ne samo ove godine, nego svih godina proteklih.
1: Rezultat dugogodišnje dobre saradnje lokalnih i republičkih vlasti vidljiv je na svim poljima. Zato je najviše gradsko priznanje uručeno i premijeru Srpske Savi Miniću. Najavljuje nove, višemilionske projekte. Govori i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
5: Sa gradonačelnikom i opštinskim menadžerom smo dogovorili realizacije projekata u iznosu od 34 miliona konvertibilnih maraka. Neke projekte sam lično obišao, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan.
6: Grad Doboj krupnim korakom ide naprijed. Ono što me raduje je da smo ponosni, da smo okupljeni, da smo jedinstveni i da smo složni. Želimo da grad Doboj bude mjesto gdje ljudi dolaze, ostaju i žive.
1: Dobra saobraćajna povezanost preduslov je privrednog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. Izgradnja autoputa i povezivanje Doboja i Banja Luke jedan je od najznačajnijih projekata u novijoj istoriji Doboja. Radi se i na izgradnji obilaznice. Govori i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
7: U ovoj godini bilo je nastavljeno je da se gradi dvorana, nastavljeno da se gradi vodovodi, da se pravi putna infrastruktura, da se gradi kolektor, da se čini sve, da se škole, vrtići i sve ostalo još podignu na jedan veći nivo. Onaj koji je objektivan imalo, koji nije isključivo negativan, primjećuje da je Doboj danas sređeni grad i da je grad sa boljim ukupnim životom i infrastrukturom.
1: Na svečanoj akademiji amblem grada posthumno je dodijeljen Srđanu Todoroviću. Novčani iznos od 5000 maraka koji se dodjeljuje uz gradsku plaketu premijer Srpske Savo Minić usmjerio je udruženjima koja u Doboju brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju.
0: Na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu održava se veliki narodni skup Srbija jedna porodica koji organizuje Srpska napredna stranka na kojem se predstavljaju planovi za budućnost zemlje. Na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i državnih zvaničnika pristigle su hiljade ljudi iz svih dijelova zemlje. Skupu prisustvuju zvaničnici Srbije, Republike Srpske kao i Srbi iz regiona.
8: Želim da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene posljednji put da vam se u ovolikom broju, vjerovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade i kao predsjednik vlade i kao predsjednik Republike na svakom mjestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mjestu na zemljenoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji.
0: Washington će odgovoriti silom na svaki napad, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance nakon američkih udara na Iran koji su izvedeni poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuzskom moreuzu.
9: Sjedinjene Američke Države detektovale su nekoliko dronova nakon što Iran saopštio da je pokrenuo napade na

0: američke vojne ciljeve na Bliskom istoku, ali letjelice nisu stigle do svojih meta. Iran je prethodno saopštio da je izveo napade na ciljeve kao odgovor na američke udare u oblasti Ormuzskog moreuza. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija poručio je da će Iran brzo i odlučno odgovoriti na kršenje memoranduma u razumijevanju od strane Sjedinjenih Američkih Država.
1: Vlada Venecuele saopštila je danas da je stiglo 1600 pripadnika strani spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživjelima poslije razornih zemljotresa u kojem je poginulo 920, a povrijeđeno 3360 ljudi.
0: Broj nestalih dostigao je više od 55.000. Do sada je pronađeno nešto manje od 13.000 ljudi koji su ranije bili prijavljeni kao nestali.
1: Noćas će biti poznati svi učesnici 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Na programu je 6 posljednjih utakmica prvog kruga takmičenja. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Engleske i Gane iz grupe L već su obezbjedile nastavak takmičenja, ali će večerašnje utakmice dati odgovor sa kojih pozicija. U ovoj grupi u najtežoj situaciji je selekcija Hrvatske, koja sa bodom protiv Gane može dalje, ali i ne mora. Ukoliko savlada u Ganu, mogu čak i do prvog mjesta ukoliko Engleska ne pobjedi Panamu. Selektor Hrvatske je Zlatko Dalić.
3: Biće nam jako teško, međutim mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupinu.
2: Fudbaler Gane Antonio Semenjo.
4: Znamo koliko je važna ova sljedeća utakmica. Želimo da budemo sigurni da ćemo završiti kako treba, ući u sljedeće kolo i nastaviti da se pripremamo i borimo kao tim.
2: Ove utakmice igraju se od 23 časa. Austrija i Alžir imaju po 3 boda i dovoljan im je i po bod za prolaz. Selektor Austrije Ralf Rangnick.
4: Nerešen rezultat dovoljan je da oba tima prođu dalje, ali naravno ne možete ući u fudbalsku utakmicu sa namjerom da se zadovoljite nerešenim rezultatom na kraju. To se podjednako odnosi na nas kao i na Alžir. Niko ne zna kako će se stvari odvijati kada je ostalo samo 5 ili 10 minuta do kraja.
2: Vladimir Petković, selektor Alžira.
4: U fudbalu nema ako ili ali. Moramo uvijek da se suočimo s našim protivnicima na isti način, sa jakom željom da dobro igramo i velikom voljom za pobjedom. Vidjet ćemo šta će se desiti posle utakmice, ali da bismo napredovali i ostvarili svoje ambicije, prvo moramo da ih zaslužimo pokušavajući da pobjedemo u utakmici.
2: Ova utakmica kao i duel Jordan-Argentina počinje noćas u 4 časa. U grupi K Kolumbija i Portugal u međusobnom duelu odlučit će o pobjedniku grupe. Kolumbijcima igra i neriješen rezultat, dok Portugal mora da slavi ukoliko želi da bude prvi u grupi. Roberto Martinez, selektor Portugala.
4: Važno je biti spreman jer snaga Kolumbije leži u njihovoj fizičkoj spremnosti i borbenom duhu i moramo biti u stanju da se takmičimo u tom pogledu, ostajući hladne glave i ne dozvoljavajući da nas emocije savladaju, ali naš fokus je na sopstvenom učinku i na onome što možemo da uradimo i kontrolišemo.
2: Utakmice u grupi K, gdje će još igrati Kongo i Uzbekistan, na programu su u 1:30.
1: Skoro polovina evropskih gradova oborila je temperaturne rekorde, a najmanje 150 miliona ljudi suočava se sa temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa. U Njemačkoj su zatvoreni autoputevi i otkazani polasci vozova zbog vrućine, dok je berlinska policija izvela vodene topove na ulice kako bi rashladila građane. Mađarska je proglasila najviši stepen upozorenja za cijelu zemlju, uvela ograničenja potrošnje vode i bori se sa šumskim požarima. U Italiji naglo opada vodostaj rijeke Po, dok se na švajcarskim glečerima snijeg i led tope alarmantnom brzinom. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Od Kosovske bitke do proboja koridora 1900

stila koji se ogleda upravo u tom sretnom, možda romantičarskom spoju evropske klasike i narodnog melosa različitih naroda na prostoru nekadašnje Rusije, od sjevera do juga, od istoka do zapada. Evo kako je to radio Glinka na primjeru hora iz opere Ruslan i Ludmila, tajanstveni Lel.

Svestran umjetnik, Balakirev je bio istaknuti dirigent. Upravo svojim dirigentskim radom on je usmjeravao muzička kretanja u Rusiji svog vremena, afirmišući dijela nacionalnog opredjeljenja, ali uvijek samo ona koja su bila izuzetna umjetnost sama po sebi. Na scenu je postavio sve značajne opere svog vremena, kako Glinke, tako i Čajkovskog, Musorgskog i Borodina. Sam nije dao značajan doprinos u oblasti vokalne muzike, stoga poslušajmo sada još jedan primjer iz opere čijoj je afirmaciji izuzetno pomogao. Hor bojara sa Jaroslavnom iz opere Aleksandra Borodina, Knez Igor.

Modest Petrović Musorgski bio je vjerovatno najsnažnija stvaralačka ličnost Balakirevog kruga. Njegova djela Balakirev je izvodio i kao pijanista, slike s izložbe, i kao dirigent. Tu je na prvom mjestu bio Boris Godunov, ali i manje poznata, ali prekrasna Hovanščina. Kao po tradiciji, najljepša mjesta ruskih opera su ona horska u kojima progovara ruski narod i njegov stvaralački genij. Poslušajmo sada dva hora iz opere Hovanščina, prvo Oče, oče, izađi iz trećeg čina, a potom Pliva, pliva, labud iz četvrtog čina. Slušamo moćni, reklo bi se, nenadmašni hor Boljšog teatra.

Srpska istorija satkana je od mnogih bitaka za odbranu ognjišta i slobode, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić na prijemu za generale Vojske Republike Srpske povodom Vidovdana, koji je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. On je istakao da su generali svojim vođstvom dali nemjerljiv doprinos odbrani Republike Srpske i slobode. Iz boračke organizacije Republike Srpske poručeno je da generali zajedno sa borcima imaju važnu ulogu u očuvanju Republike Srpske i njegovanju tradicije. U istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U bratunac se ne zove, u bratunac se ide". Bilbordi su postavljeni povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, kao poziv građanima da prisustvuju pomenu za 3267 poginulih srpskih boraca i civila. Centralno obilježavanje biće održano u subotu, 4. jula, u Bratuncu. U Beogradu na platou ispred doma Narodne skupštine održan je skup "Srbija i jedna porodica", koji je organizovala Srpska napredna stranka. Predstavljeni su planovi i program za budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je predložio da lista SNS-a na predstojećim izborima nosi naziv "Ujedinjena Srbija". Vučić je rekao da se narodu mora ponuditi jedinstvo, a ne podjele. Skupu su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, kao i Srbi iz regiona. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. On je rekao da je povrijeđeno 3200 ljudi, a da je 3100 osoba ostalo bez krova nad glavom. Sutra pretežno sunčano i vruće, u drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, na jugu do 25, dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Od Kosovske bitke do proboja koridora 1992. Vidovdan je mitski datum srpske istorije i krsna slava Vojske Republike Srpske, poručuju zvaničnici Srpske.
1: Fotografije stradale srpske djece na bilbordima uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
0: U Beogradu održan veliki skup SNS-a, Srbija jedna porodica.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju se posljednje utakmice grupne faze takmičenja.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, do utorka na snazi narandžasti meteo alarm.
1: Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i prvog pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, boračka organizacija organizovala je prijem za 15 generala Vojske Republike Srpske iz Srpske i Srbije. Prijemu je prisustvovao ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da su generali uz vojsku stvorili Republiku Srpsku. Opširnije gosti Mirka Eskić.
2: Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata uz borce nemjerljiv doprinos dao je komandni sastav. Odlučivali su najtežim momentima, komandovali i sa borcima Vojske Republike Srpske, branili i stvarali Republiku Srpsku. General potpukovnik Savo Sukanović kaže da bez jedinstva ne bi uspjeli da stvore Republiku Srpsku.
3: Bez svih pripadnika Vojske Republike Srpske, bez boraca, bez pripadnika policije, bez našeg naroda i političkog rukovodstva sigurno ne bismo ostvarili. A ostvarili smo mnogo. To je Republika Srpska po prvi put jedna državna institucija ili državna tvorevina zapadno od Drine.
2: Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić istakao je na prijemu za 15 generala Vojske Republike Srpske da se o ratnom putu komandnog sastava mora više pričati, jer su oni svojim odlukama zaslužni za parče srpske zemlje zapadno od Drine.
4: Mislim da ovo treba postati tradicija, da generali danas nemaju dovoljno prostora ni u medijima, spominju se dovoljno, mislim da oni, to mora postati praksa, da su oni neko koje je možda i najzaslužniji što postoji ovo parče srpske zemlje na kojoj mi danas slobodno radimo.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić istakao je da su generali Vojske Republike Srpske dali veliki doprinos što imamo Republiku Srpsku i živimo u slobodi.
5: Na ovaj način ukazujemo visok stepen poštovanja prema onim ljudima koji su tokom odbrambeno-otadžbinskog rata stajali na čelu Vojske Republike Srpske, koji su sigurno dali ogroman doprinos što danas živimo u slobodi, što imamo Republiku Srpsku. Bez njih se sigurno, bez njihovih planova, bez njihovog vojstva ne bi mogla izdvojevati pobjeda, odbraniti vjekovna ognjišta, spriječiti genocid.
2: Vojska Republike Srpske postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659 pripadnika.
1: Vojska Republike Srpske uspješno je odbranila Republiku Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir, naveo je predsjednik Srpske Siniša Karan u čestitki povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog puka.
0: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da ne postoji sila koju u ovom trenutku može ugroziti Republiku Srpsku, ističući da je danas najvažnije čuvanje njenih institucija. Minić je

0: glasio da su srpski borci ponos Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima, poručivši da njihova žrtva obavezuje na očuvanje Republike Srpske.
1: Republika Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je naveo da je i Vidovdan veliki mitski datum srpske istorije od kosovskog boja pa sve kroz istoriju. On je naglasio da se moraju znati strateški ciljevi i da se oni moraju braniti.
2: Mi smo se borili da poboljšamo uporno status boračke populacije. Svakako mislim da smo uspjevali da održimo visoku pažnju prema borcima i da tim strukturama pomognemo svakdje tamo gdje je moguće. Republika Srpska je svetinja, trebamo to učiniti mitom i za generacije koje dolaze, da ih okupimo i da naprosto Republiku Srpsku predajemo generacijama koje dolaze sa čvrstim uvjerenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši. A to bi moglo. Politička borba na domaćem i unutar domaćeg terena je dozvoljena i ona bi trebala da bude sasvim normalna. Ali onda kada se negdje prema vani, kao što je na recimo nivo Bosne i Hercegovine, na drugi način, Republika Srpska treba da pokaže, onda moramo da pokažemo potpuno jedinstvo, da jasno znamo naše strateške ciljeve, da te ciljeve branimo.
1: U istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
0: Bilbordi su postavljeni povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču kao poziv građanima da prisustvuju u pomenu za 3267 poginulih srpskih boraca i civila. Centralno obilježavanje biće održano u subotu, 4. jula, u Bratuncu.
1: U Doboju je povodom Dana grada Vidovdana održana svečana akademija kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je Doboj grad heroj koji se odbranio kada je bilo najteže, a danas je značajan saobraćajni, privredni i kulturni centar. Minić je zahvalio na plaketi grada ističući da će novčani dio nagrade donirati djeci s posebnim potrebama.
1: U Beogradu na platou ispred Doma Narodne skupštine održan je skup Srbija jedna porodica koju je organizovala Srpska napredna stranka. Predstavljeni su planovi i program za budućnost Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će još nekoliko sedmica biti na ovoj funkciji i da predlaže da izborna lista SNS-a na sljedećim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija, jer to i jeste cilj.
3: Posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Na svakom mjestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mjestu na zemljenoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Moj predlog je da se naša lista, pobjednička lista na predstojećim izborima, zove Ujedinjena Srbija. Ne ujedinjeni za nešto, već ujedinjena Srbija. To je najlepši moto koji možemo da imamo. To je ništa lepše, ne postoji. Da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste. Za pobedu i to uskoro!
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Srbija pokazala svoju snagu i da je sa skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja stabilnosti i politike koja zemlju čini sve jačom i uglednijom. Skupu je prisustvovao i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
4: Danas ovoliki broj ljudi govori o velikoj volji i ljubavi koju narod ima za Srbiju, za rukovodstvo Srbije, za predsjednika Vučića i njegov tim koji čine Srbiju sve stabilijom, razvijenijom. I ovdje je zaista biti danas je jedna vrsta ponosa. Došli smo ovdje da poručimo i Srbiji da Republika Srpska voli Srbiju i da Republika Srpska gleda i stalo je do moćne i jake Srbije.
5: Mi iz Republike Srpske

0: ne propuštamo da pristupimo najvažnijim datumima naše istorije, kao i onima koji određuju našu budućnost. Zajedništvo sa Srbijom u svemu, u budućnosti, u odbrani, u snazi, u jačanju, je uvijek bio naš imperativ.
1: Broj poginulih u dva snažna zemljotreza koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
2: Rodriguez je rekao da je povrijeđeno 3200 ljudi, a da je 3100 osoba ostalo bez krova nad glavom.
1: Slušate Hroniku dana. Požar koji je prije tri dana izbio u Popovom polju u dijelu koji pripada Federaciji BiH proširio se na teritoriju grada Trebinja. Jedan krak požara širi se prema selu Grmljani, dok je dio požara iznad sela Sedlari stabilizovan i objekti u selu nisu ugroženi. Na području sela Poljice stanje je za sada stabilno.
2: Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković apelovao je na sve mještane koji imaju kuće u Grmljanima, Sedlarima i Poljicu da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe i pomognu u gašenju požara i zaštiti svojih domaćinstava.
1: Noćas će biti poznati svi učesnici 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Na programu je 6 posljednjih utakmica prvog kruga takmičenja. O tome i svjetskoj ligi odbojkaša Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
3: Dobro večer. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije u ovim trenucima igra treći meč na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu tim Srbije igra protiv reprezentacije Francuske. Sastav Francuske bio je bolji u prva dva seta, 25-23 i 25-16, a ima prednost u trećem setu 10-8. Ekipi Srbije protivnik na ovom turniru bit će još Amerikanci u nedjelju. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasirat će se na završni turnir čiji je domaćin Kina. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prve su od 23 časa na rasporedu utakmice grupe L, a parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1 čas i 30 minuta poslije ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija Portugal i Demokratska Republika Kongo Uzbekistan. U 4 sata ujutro počinju mečevi u grupi J Argentina Jordan i Alžir Austrija. Druga faza mundijala, odnosno 16. finala, počinje sutra na večer po našem vremenu.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Od Kosovske bitke do proboja koridora 1992. Vidovdan je mitski datum srpske istorije i krsna slava Vojske Republike Srpske, poručuju zvaničnici Srpske.
1: Fotografije stradale srpske djece na bilbordima uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
2: U Beogradu održan veliki skup SNS-a Srbija jedna porodica.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju se posljednje utakmice grupne faze takmičenja.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković.

0: Centralna svečanost povodom Vidovdana i krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka bit će održana danas u Prijedoru. Na centralnom spomen obilježju bit će položeni vijenci, a u manastiru Miloševac služena sveta arhijerejska liturgija. Obilježavanju će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan, premijer Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i 1. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, boračka organizacija Republike Srpske organizovala je prijem za 15 generala Vojske Republike Srpske i Srpske iz Srbije. Prijemu je prisustovao ministar rada Radan Ostojić. Poručeno je da su generali uz vojsku stvorili Republiku Srpsku. U Beogradu na platou ispred Doma Narodne skupštine održan je skup Srbija jedna porodica koji je organizovala Srpska napredna stranka. Predstavljeni su planovi i program za budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će još nekoliko sedmica biti na ovoj funkciji i da predlaže da izborna lista SNS-a na narednim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija, jer to i jeste cilj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Srbija pokazala svoju snagu i da je sa skupa u Beogradu poslata poruka da građani žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja zemlju čini sve jačom i uglednijom. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, rekao je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. On je rekao da je povrijeđeno 3200 ljudi, a da je 3100 osoba ostalo bez krova nad glavom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras počinjeno kaut faza takmičenja prvim susretima 16. finala. Od 21 čas igraće reprezentacije Kanade i Južne Afrike. Od 2 časa poslije ponoći po našem vremenu za mjesto u osmini finala borit će se Brazil i Japan. Selekcija BiH u 16. finala će igrati protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država u srijedu 1. jula. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u 3. meču na 2. turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu tim Srbije izgubio je sinoć susret protiv reprezentacije Francuske sa 3-0 u setovima. Ekipa Srbije sada ima 12 bodova i zauzima 7. mjesto na tabeli. Protivnici na ovom turniru bit će im još Amerikanci, a taj susret na rasporedu je večeras od 20:30. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir. Organizatori 3. teniskog Grand Slema Wimbledona objavili su raspored za prvi dan koji je na rasporedu sutra. Prvi susret na centralnom terenu odigraće branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i srpski tenisir Miomir Kecmanović. Poslije toga na teren će izaći najbolja tenisirka svijeta Arina Sabalenka iz Bjelorusije i Teodora Kostović iz Srbije. Sutra u večernjem terminu Novak Đoković igra svoj meč prvog kola, a protivnici mu biti Jinbing Wu iz Kine.
0: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, u drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na jugu do 25 stepeni, dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.